0: Bloodshed.
1: You are listening to Acquired Day.

אתם עכשיו על הקצה. אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

Yeah.

Now, he had a head,

0: של ישראל.
1: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.
2: ערב טוב. רדיו הקצה, kzradio.net. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. חוזר אחרי כמה שבועות של ימי זיכרון וכאלה. התגעגעתי. ובתקופה הזאת בשנה, בתקופת האביב, בתקופת האביך, שהמדבר מכה בנו את אותותיו, אני נוהג לעשות ספיישל מדבר. זה יוצא כזה ממש אחת לשנה בשנים האחרונות, שהפוקוס הוא תמיד על, או בעיקר על שבט התוארג ונציגיו השונים, שאני מאוד מאוד מתחבר לבלוז המדברי הזה שהם עושים. וככה לכבוד הספשייל הזה, לא שהם סופרים אותי, כן, אבל שתי הלהקות הבולטות ביותר משבט התוארג, טינרי ווין ואימרהן, הוציאו אלבומים חדשים. אז סיבה למסיבה לעשות את הספיישל הזה. טוב, הייתה לי פה פדיחה קטנה, רציתי לחזור ללוב וחזרתי לשיר מההתחלה, לא נורא. אז כן, אלה טינרי ווין, מתוך האלבום החדש שלהם הוגר, פה ביחד עם חוזה גונזלס. יאללה, אני אפסיק לדבר. האזנה טובה שתהיה.

אימי דיוואן תקיידם. חי, מה קרה לכם? האלבום החדש של טינה ריוון הוא אלבום בדרך כלל לא פוליטיים, אבל האלבום הזה הוא אלבום מסרים פוליטיים, לאחר שטינה ריוון נאלצו לברוח ממאלי לאלג'יריה לפני שנה וחצי. בגלל שהם והשבט שממנו הם באים, שבט התוארג, נרדפו על ידי הממשלה, ומי שקלט אותם באלג'יריה זה החברים שלהם ממרהן, שגם הם כאמור הוציאו אלבום חדש שנקרא אסם, וזה השיר שפותח אותו, ההתמנין, שגם הוא בתרגום חופשי, חבריי. שימו לב למה שקורה פה בשיר, בהמשך השיר, איך הבלוז המדברי פתאום פוגש סינתיסייזר, זה קורה לקראת הסוף.

גם ככה הבלוז המדברי הזה יש לו כוח כישוף לא נורמלי, ביחד עם הסינטיסייזר הזה, וואו, חתיכת כישוף. עם ארהן ההתמנין מתוך אסם החדש שלהם, והנה עוד להקה משבט הטוארג, תמי קרסט, מאלבום מ-2013 שאתמה. סליחה, צ'אטמה. השיר הזה נקרא טיסננט אנצ'אטמה. והם גם עם אלי, כמו טינרי ווין.

כמה עוצמה יש במוזיקה הזאת. אסוף, הבלוז המדברי הזה. תסננת אשתמה, הסבל של אחיותיי. שיר שמוקדש לנשות הטוארג. השמות האמיתיות של התרבות, השפה והמסורת. לפי תמי קרסט, ממלי. אנחנו יוצאים רגע מהטוארג למרוקו. דרעה טרייבס שמגיעים מעמק הדרעה. אבל גם הם מאוד מושפעים מהבלוז המדברי הזה.

דארה טרייבס, מורכבים מחמישה חברים, שכל חבר מגיע משבט אחר, מדארה ואלי שבדרום מרוקו. ממזגים מורשות מוזיקליות, וכן מושפעים גם מהמוזיקה של הטוארג, האסוף. נשארים במרוקו, אבל גם חוזרים קרוצים לכאן, לישראל. פטריק סבג הוציא איפשהו בתחילת השנה. אלבום קונספט בשם הוטל מוגדור, שנולד בעקבות מסע לעיר הולדתם של הוריו במרוקו, עיר שנקרא בעבר מוגדור. והוא לוקח פה את האהבה במדברי לכיוון קצת יותר אלקטרוני, הקטע הזה שנקרא Don't Forget, פטריק סבג.

הלו, הלו, הלו. מה זה המסיבה הזאת פתאום? היינו בבלוז המדברי, איך הגענו לכאן? אז מה שקרה זה שהקטע של פטריק סבג זרק אותי לסן ג'רמיין. הפרויקט של המוזיקאי הצרפתי לודוביק נבר. שב-2015 הוציא את אלבומו השני, אחרי דה טוריסט המאוד מפורסם מ-2000, שם הוא התיך ג'אז ומוזיקה אלקטרונית. באלבום הזה הוא התיך קולות מהעולם ומוזיקה אלקטרונית. ובקטע הזה מתארחים מוזיקאים ממאלי, יחד עם סמפל מ-Nightmare Blues של R.L. Burnside.

הקטע הזה נקרא How Dare You, כאמור מתוך ה-Self-Titled סן ג'רמיין 2015. אנחנו נשארים במאלי עם פאטומטה דיאווארה, אורחת קבועה בתוכניות האלה שלי.

קנו דניין פטומת הדיאווארה, שגם היא מביאה את המסורות יחד עם סאונד עדכני ואלקטרוני. זה מתוך אלבום שלה מ-2018, פנפו. והשיר הזה של פטומטה מופיע באוסף שבו גיליתי את הלהקה הבאה, להקה טוארגית נשית לחלוטין. אני אדבר עליה בסוף.

שנקראות לפילה דאיליגדד, הבנות מאיליגדד, והן כאמור רכב נשים נדיר בסצנה. הן מגיעות מניג'ר,

כפר קטן ונידח שבמרכז ניג'ר ששמו אליגדד כאמור. והאוסף שבו גיליתי אותן נקרא נובה אוטור דה מונד, פרויקט של חמישה, אוסף של חמישה אלבומים, חמישה דיסקים של תחנת הרדיו הצרפתית רדיו נובה, שחוקרת ומגלה מוזיקה אלטרנטיבית מהעולם. שם גיליתי את הקטע הזה כאמור.

ממאוריטניה. מגיעה אלינו נור אמין סימאלי, אחת הקולות החשובים והמשפיעים בשנים האחרונות.

לבליידה. קטע שסוגר את ינבט, האלבום של נור אמין סימאלי מהשנה שעברה. מוזיקה שלה הרבה יותר פסיכדלית, הרבה יותר רוקי מהבלוז המדברי הממסטל, אבל איזה קול יפה יש לה. קול יפה במובן הנוכחות שלה, לא במובן הווקליות גם, אבל היא בהחלט מאתגרת את האוזן ועושה יופי של שילובים.

עשיתי קצת תחקיר, אם אפשר לקרוא לזה, כדי למצוא עוד קולות לתוכנית הזאת. הפעם חיפשתי עוד זמרות או זמרות שהשפיעו על נור אמין סימאלי, ומצאתי את האימא הרוחנית שלה שמגיע גם היא ממאוריטניה, ובוודאי הייתה השראה גדולה. קוראים לה מלומה. זה מתוך נור, אלבום שלה מ-2007, קטע שנקרא ירב. הרבה יותר שורשי ומדברי, והקול החדש של נור אמין סימאלי. וגם היא מנגדת על ארדין, שזה נבל מסורתי שרק נשים מנגנות עליו. חוזרים לאחת הסיבות שבגינה התכנסנו היום, האלבום החדש של אימרן.

דרהן נוהלין נולהין, סליחה, דרהן נולהין, בתרגום חופשי משאלות הלב, מתוך אסם החדש של אימרהן נולהין.

אומו סנגארי, זמרת ואקטיביסטית ממאלי, אחת הזמרות הגדולות והמשפיעות ביותר באפריקה, ככה טוען האינטרנט.

0: מאלבום באותו השם מ-2017. מוגויה זה אנושיות, זה שיר שעוסק באכזבה ובבגידה בין אנשים. חוזרים לטינה ריוון, השיר שסוגר את האלבום החדש שלהם.
1: איך פגן ארבעה כי ג'יווה ג'דה גזרה ג'מאל ירודה תגר
0: חוגר.

מאחורי הסאונד המארסל הזה מסתתר מסר חריף של אופייני למסרים של שלום ואחווה שמאפיינים את טינה רוואן, שכאמור ברחו ממלי.

לפני כשנה וחצי, והתמקמו בהוגר, רכס הרים בדרום אלג'יריה, ככה הם קראו גם לאלבום החדש והעשירי שלהם. והשיר הזה הוא שיר זעם ושנאה כלפי כוח וגנר, המיליציה הרוסית שמשתפת פעולה עם המשטר במאלי, ברדיפה אחרי קבוצות בהן שבט הטוארג. אבא מליק, שיר שסוגר את הוגר. ואנחנו סוגרים את התוכנית הזאת שעברה מהר מדי, 15 שנה חלפו מאלבום הבכורה של ימן בלוז.

והאלבום היפהפה הזה. ראוי לאזכור, אני חושב, בתוכנית הזאת, למרות שהוא לא בדיוק בלוז מדברי, אבל הוא נושק לאזורים האלה. אני רוצה להודות לברק דיקמן, לבן אש, לקרן פרטוק, למרכז עינה וגן העיר. תודה לכואמי, תודה לכם ולכן שהייתם איתי. טראפ לווריטה מתוך ימן בלוז, אלבום הבכורה של ימן בלוז ורבית כחלני.

אני מזמין אתכם ואתכן לאון דימן, שם תוכלו לשמוע את השיר בגרסתו המלאה. וזהו, זה עד כאן, מקווה שנהנתם, מקווה שנהנתן. היה לי כיף לחזור אחרי תקופת היעדרות קצרה. נשתמע שוב בשבוע הבא בתוכנית חדשה וכנראה אחרת לגמרי של ריטואל. יאללה ביי.

0: הקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.
1: אתם עכשיו על הקצה. והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, KZRadio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
0: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
6: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
7: Radio, what the fuck?
8: Radio Rocky.
9: CinemaScope.
10: Yeah.
9: CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
11: So, yeah, that's the radio.
12: That's the radio.
13: This is the radio.
14: That's a DJ. No. Hi.

0: שלום לכם. אני רווה, וזה סינוס קובי רדיו הקצה. היום תוכנית מיוחדת לכבוד ה-29 באפריל 2026. הרבה מאוד זמן לא היה לי אורח באולפן. מלחמות, עניינים. אבל בסוף השבוע יצא סרט שאמרתי, וואי, אני חייב לדבר עליו. הסרט נקרא חיים ללא כיסוי. והבמאי של הסרט, תום שובל, איתי פה באולפן. אלן תום.
1: היי יאיר, שלום.
0: שלום.
1: טוב להיות פה.
0: תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: ושמע, הסרט שלך מסתובב בין הפסטיבלים, כבר ראינו אותו, אנשי הפסטיבלים והאקדמיה, וכל זה לפני יותר משנה, וסוף סוף אפשר לדבר עליו מול קהל רחב. אני חושב שגם הוא יוצא בתזמון כזה שאין הרבה סרטים אחרים שמתמודדים לתשומת הלב, אז הוא מקבל גם חשיפה מאוד יפה. קונצנזוס בין המבקרים, שזה באמת סרט נפלא. ואני רוצה שנדבר עליו, על הסרט, ועל בינג תום שובל, גם. ואיך הגענו עד לפה. והסרט שלך שזכה בפרס אופיר, מכתב לדוד, ששלשום פורסם שהוא גם יהיה בפסטיבל דוק אביב הקרוב בגרסתו החדשה, המלאה, הארוכה, הארוכה, הטוב, עם ה-happy end. כמה של 7 באוקטובר הוא ה-happy end, בדיוק. אבל בסיפור הזה של כלום, חזרו בחיים, שזה, קודם כל זה נפלא בעיניי הדבר הזה, כי לא יודע, לא ראיתי את הסוף הזה בא. אני חייב להגיד, ואני חושב שה... שהסרט שלך היה מין איזשהו, היה לו איזשהו כוח של תפילה, שאני חושב שעזר איכשהו לזעזע את ה... לא יודע, דברים, ודברים קרו אולי גם בזכות הסרט. זה האמונה, על המיסטיקה של הקולנוע שיש לי שעה. אז נדבר גם על מכתב לדוד, אבל נתחיל קודם כל לדבר על חיים ללא כיסוי, שאני צריך לתת ליאל שוב את הקרדיט, כי היא כתבה את זה וכזה, כתבה במילים את משהו שהסתובב לי בראש ולא התנסח, שהיא קרא לזה חיים ללא סיכוי. זה פשוט נפלא. הדבר הזה. דנה איבגי, בתפקיד ליבי, נכון?
1: נכון, ליבי.
0: שהיא מין סוג של, מצד אחד, הומלסית דרת רחוב, עם בעיה נפשית, מצד שני, לא יודע, איזה שדה או משהו? נדבר גם על ה... על הצדדים הקולנועיים, המטאפורים של הסרט, מסתובבת בתל אביב במין אודיסאה כזאת, וזה בעצם מין שלושה סיפורים עם כזה, עם וינייטות בין לבין, שהיא עוברת ביניהם ומשפיעה בטירופה על אנשים שהיא פוגשת.
1: נכון.
0: ספר לי איך, אני יודע שהסרט נולד מזה שעשית סרט קצר עם דנה שנקרא הכל כישוף.
1: נכון.
0: אבל קודם כל, מאיפה נולד הכל כישוף, ומצד שני, איך הכל כישוף הפך להיות חיים ללא כיסוי, וגם, האם יהיה מצב שבו הסרט, שני הסרטים יקרנו במקביל, או ביחד?
1: אוקיי, אז באמת, חיים, הכל כישוף, היה סרט מוזמן. זאת אומרת, רנן שור, זיכרונו לברכה, הפיק יזם בעצם רסטורציה ללאט יותר של אברהם אפנר. אני חושב שזה, אפשר להגיד שזה אחד הסרטים הקצרים הגדולים בתולדות הקולנוע הישראלי, מונומנטלי, זאת אומרת, אני לא יודע, אני חושב שכל סטודנט בישראל לומד את הסרט הזה באיזשהו שלב.
0: אדם גרינברג צילם אותו.
1: אדם גרינברג צילם אותו.
0: שגם הלך לעולמו השנה, ורנן שול הלך לעולמו השנה.
1: כן, אנחנו מאבדים אותם.
0: ממש,
1: כן. זה באמת, אני חושב שהסרט ההוא יצירת מופת, והפעים אותי ההבנה הזאת, שאני ראיתי את הסרט בתור טינג'ר, עוד לפני שהגעתי כסטודנט, כאילו עכבר סינמטקים רציני, ואני זוכר שסרט נורא היה אפקטיבי עליי רגשית, לאט יותר, ולאט יותר נזכיר, מספר על מערכת יחסים, בין זוג מבוגר בשנות ה-70 לחייו,
0: שני קשישים.
1: שני קשישים, אוקיי, אוקיי, תודה. ניסיתי להיות פוליטיקלי
0: קורקט. לא, זה לא היינו, אתה טינג'ר, מבחינתך, מעל גיל 50, הם זקנים, אתה רואה על זה ואתה אומר, מה לי ולזה.
1: נכון, ובאופן כמעט בלתי נתפס, אני מוצא את עצמי מזדהה לחלוטין עם הגיבורה של הסרט, דרך המחשבות והתת מודע והמודע שהיא מספרת לנו עליו, וזה חיבור שגדיר את ה, את ה, את ה, את האופק הזה שיש למדיום הקולנועי להציע. אז כמובן שכשהוא שהוא הציע, יורן השור הציע לכמה במאים בעצם להגיב לסרט ההוא, ולייצר מעין אנתולוגיה שתיקרא voice over. כי בעצם voice over הוא הכלי המרכזי בסרט. אז כמובן הזיכרון של ההשפעה של הסרט ההוא הייתה אצלי בראש, אבל גם תהיתי מה זה voice over עכשיו. אני מדבר על ישראל של 2017-18, אבל אני חושב שזה גם רלוונטי להיום. והתחושה שלי הייתה שבמרחב או במציאות הישראלית אין יותר מחשבות פנימיות, הכל בחוץ. כאילו, כולם אומרים לכל אחד את מה שהם חושבים, נדיר הרגע הזה שבו אתה מסתגר עם עצמך ונותן לפעולה פנימית, הכל הפנימי הזה שלך לדבר. וזה בעצם היה הגרעין שהוליד את ליבי, מישהי שהיא בעצם אומרת כל מה שעליבה, בלי לסנן ובלי עקבות, והיא למעשה מייצרת voice over, אבל שהוא פתוח לכולם. וכשניסיתי לחשוב איזה דמות יכולה להיות, כאילו, אמרתי עצמי, איך היה נראה טוקבק אם הוא היה בן אדם? משהו בסגנון הזה, שאתה כאילו אומר את הכל באופן פרוץ כזה.
0: שאין לך עקבות.
1: ואין עקבות.
0: אתה מרגיש שאתה מצטר לך, כולם קוראים אותך, אבל אף אחד לא יודע מי אתה.
1: נכון, התת מודע הרי, או הרצף של הזרם של התת מודע, הוא תמיד סגור בפנים, ואי אפשר להוציא אותך, זה מאוד קשה. אבל מה קורה אם פותחים את המחסום הזה? זה בדרך כלל מולבש על אנשים שתשושי נפש, או כאלה שעוברים, או סובלים ממחלות פסיכיאטריות למיניהם. ואז נזכרתי שמתוקף היותי ללא רישיון נהיגה, ושאני נוסע הרבה במוניות שירות, והרבה מהסרטים שלי בסוף יוצאים מאיזשהו רגע שחוויתי אותו במוניות שירות, או באוטובוס, או בתחבורה ציבורית בכלל, נזכרתי ברגע כזה שעלתה אישה למוניות שירות, לא הייתה דומה לליבי שבסרט, אבל הייתה מאוד קריזמטית, חצופה, מסתורית, והתחיל לדבר, בהתחלה זה היה עם הנהג, אחרי זה היה עם האנשים מסביב, איתי, והיא מאוד מתעניינת, ושואבת אינפורמציה, ואז מתחילה לדבר על עצמה, ועל מחשבות שלה, וזה נהיה איזה מין רצף כזה כאוטי, ובהתחלה הייתי מסוקרן, אפילו זה הצחיק אותי לרגעים, ואחרי 10 דקות, 15 לאירוע, אני אומר עצמי, אני רוצה לצאת מהמונית הזאת. אני לא יכול להיות פה יותר, אני מרגיש שהיא כופה עליי את הקול שלה. והסתכלתי מסביב וראיתי שכל הנושאים מרגישים אותו דבר. אתה לא יכול להגיד, תעצרי פה ובוא נרד, הנהג אומר, די, שקט, קצת, תזה, אבל זה לא. אז, והרגע הזה בעצם הפך להיות הכל כישוף, ומתוך זה יצא ליבי, וכתבתי אותו, והסתכלתי על הטקסטים, ואמרתי, איזה שחקנית יכולה לשחק את הדבר הזה? למי אני פונה? והייתה לי תמונה אחת בראש, זה היה כאילו, זה היה מאוד קליר, שכאילו, זה חייב להיות, חייב לדבר עם דנה איבגי. ואותה תקופה אנחנו מכירים, מיודדים גם, אבל זאת אומרת, עוד לא עבדנו ביחד, שלחתי לה את זה, היא הייתה בתקופה היא בארצות הברית לאיזה רגע, והיא קוראת את זה, והיא אומרת לי, זה מטורף, אתה מטורף, בוא נעשה את זה. והתחלנו לעבוד, והיה לנו דדליין להגיש את הסרט, כי זה כמובן חלק מהאנתולוגיה, אז עשינו את הכל נורא נורא מהר, וזה היה גם חלק מהקסם של זה. וכשזה הסתיים, אני ממש זוכר את השיחה הזאת שלי ושל דנה, של כזה, מה זהו? כאילו, מאפסנים את ליבי, שמים אותה בצד והולכים, כאילו יש כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים להבין, כאילו הרגשנו כאילו שזה מהר מדי, קורה הקאט. ואז כל אחד הלך לדרכו, אבל אני נשארתי עם החוויה הזאת, ובאיזשהו רגע פשוט התיישבתי מול המחשב, והתסריט יצא נורא מהר ממני. משהו כמו 3.5 שבועות של עבודה כזאת, פשוט... אני קצת מרגיש שליבי עשתה לי מין אקט של דיבוק כזה, תשתלטה עליי ופשוט ירתה את התסריט. ואז אני מרים טלפון לדנה ואני אומר לה, אני צריך לשלוח לך משהו. וכמובן שאחרי זה הסרט עבר עוד כל מיני מהלכים ועדכונים וזה, אבל הוא יצא באמת איזה מין זעקה או אבחה אחת. וניסיתי לשמר את החוויה הזאת גם בתוך הסרט, זאת אומרת, לא לייצר נרטיב מסודר כביכול, אלא להישאר עם אותה חוויה הזאת ראשונית.
0: וזה נבנה, וזה נכתב כמין האוסף הזה של כאילו האפיזודה, אם פירה קנטו, ממש כזה, אתמול הלכתי ומדדתי, זה ממש חצי שעה, כן. כל פרק.
1: כן.
0: פירה קנטו בדירה שרואה ערוץ המוזיקה בלי מוזיקה, שזה נפלא. והאפיזודה עם נשנו במלון.
1: אז כן, אז הטיימינגים אולי לא היו מדויקים של החצי שעה, אבל כן, זה היה בערך הבוקסות האלה של המפגשים. היה לי, זאת אומרת, בגלל שלא היה לי ממש רפרנס למין מבנה כזה, חוץ מסרט אחד, עירום של מייק לי.
0: אוקיי. כן.
1: שמדבר בהרבה מובנים, זאת אומרת, הוא נוגע ב... בדמות שהיא חשופה דיסוננסית, שהיא כאילו היא... וגם שם, זאת אומרת, יש משהו אקראי, זה קצת שוטטות.
0: כן, לא, סרט מסע, אבל כאילו בזמן נורא תחום ובקילומטראז' מאוד
1: תחום. וחנוק, כן, כן. אז הסרט הזה היה בראש באיזשהו אופן, ו... וזה ידהד, כאילו, אני חושב גם אחר כך שעבדנו על המערכות כביכול של הסרט. ואני חייב להגיד שבמפתיע, בדרך כלל התקדמות עם סרט, המאזינים בטח מכירים את זה, וגם יוצרי קולנוע, זה לוקח זמן, זה עד שעוברים את הקרנות, ואחרי זה עוד גיוס של כסף, ובאופן מפתיע, התסריט הגיע מהר מאוד... השלב הסופי, וקיבלנו תקציב, לא תקציב מלא, קיבלנו תקציב מופחת, אבל אני הרגשתי שזה בסדר, כי הסרט צריך להיות מסונחן איכשהו עם המצב הפיננסי של הדמות, כאילו...
0: הוא לא יכול לייצר את עשיר על אישה ענייה.
1: לא יכול לייצר את עשיר על אישה ענייה, באיזשהו אופן זה קצת יחטא לאיזה בלנס. ואמרתי שגם זה בעצם מזמן אותי לעשות את הסרט באופן... אחר, לחשוב מחוץ לקופסה, ולראות איך אני בעצם בונה עם התקציב שיש לנו את העולם של הסרט.
0: כן. אז איך, כמה ימי צילום?
1: אז היו 18 ימי צילום, שהיום זה סוג של סטנדרט, לצערי, אבל זה מעט, וגם הייתה לי בעיה שידעתי שהתהליך האיפור של דנה, שבעצם עוד גם בהכל כישוף, חלק מהמחשבה הראשונית, אוקיי, זו דנה, דנה הולכת לשחק את זה, אבל אני לא רוצה שאנשים יראו את הסרט ויגידו, זה דנה עכשיו משחקת דמות. צריך להוציא אותה מעצמה. ואנחנו מנסים לחשוב על מה לעשות, ואני אומר לה, אני צריך שתורידי את הגבות. והיא אומרת לי, אני לא יכולה להוריד את הגבות, אני כבר עשיתי את זה פעם אחת, וזה לא גדל מספיק, וזה בעיה. כאילו, אני לא ידעתי שכשאתה מוריד גבות, הן לאו דווקא חוזרות, או חוזרות באותה תצורה. אבל בסוף...
0: אבל מאיפה, נגיד, הרעיון הזה דווקא כאילו על הנושא של הגבות?
1: אז קודם כל, ואני לא אומר את זה, אני אומר את זה כמחמאה, הגבות של דנה מאוד נוכחות, והן חלק מהאופי שלה. זאת אומרת, מאיך שהפנים, האקספרסיביות של הפנים שלה. אז אתה מוריד את זה, אז זה כבר כאילו גורם משהו לקומפוזיציה של הפנים להשתנות. ולעומת דברים אחרים על הפנים, זה משהו שאני יכול לטפל בו. והדבר השני היה, זה שהיה לי אימג' של מהסרט רן של אקירה קורוסאווה.
2: אוקיי.
1: שיש שם אחת הדמויות היא ללא גבות. אני כאילו חשבתי אז על זה, ואמרתי, יש משהו סמוראי בליבי. היא לוחמת. ואולי הקילריות הזאת שתתווצר מזה שאין גבות, תיתן משהו לדמות. וגם אמרת יפה קודם בהקדמה שהיא סוג של מין, היא ליד בני האנוש. אז זה גם מייצר את המין תחושה קצת, כאילו גם בטסטים שעשינו, זה לפעמים היה נראה לי קצת כמו דני דוויטו בבטמן ריטרן. כאילו הדמות הזאת שנשלחה לביוב, וחוזרת כאילו במין...
2: מעניין שאתה אומר ביוב, כי אני חשבתי הרבה על מיסי המרד, של לאוסקרס,
1: כן.
2: שגם התחיל בסרט קצר ועבר לסרט ארוך.
1: נכון.
2: וגם הוא כזה מין שיוצא מהביוב ומשוטט ויורק את החרה שלו.
1: לחלוטין על הבדמיון שלנו כזה. אני, זאת אומרת, אני ניסיתי לייצר לליבי אקזיסטנס יותר ריאליסטי, אבל כן, זאת אומרת...
2: בסרט ארוך.
1: בסרט ארוך.
2: הסרט הקצר הוא מיין סוג של נס במילאנו, כזה הוא נגמר בזה... שממש כאילו היא גורמת למונית שירות לרחף. שאני מניח שאם אתה נוסע הרבה לירושלים במונית שירות, זה החלום שלך.
1: לעקוף את הפקקים.
2: אז...
1: נכון, אז חשבתי על נס במילאנו, גם בגלל לאט יותר, והרפרנס לסרט ההוא, ולאיזה כאילו קצת עולם שעבר, עולם קולנועי שאיננו עוד. לגבי ההקרנה של שניהם, זה חלום שלי, אני מאוד רוצה שזה יקרה. אולי באחת ההקרנות עכשיו של, תמיד בעיה להקרין סרט קצר לפני סרט ארוך, אבל אולי עכשיו שבתי הקולנוע עוד כזה מנסים להבין מי נגד מי, יכול להיות שאני אצליח...
2: ואז הוא יהיה לפני הסרט או אחרי הסרט?
1: שאלה טובה. אולי באמת צריך להיות אחרי, כאיזה מין אפיזודת לא יודע, יש לך מחשבה מעניינת.
2: ליבי
1: עולה השמיימה,
2: אז הסרט, מה שמעניין זה שבאמת הרבה אתה גם מדבר על הנושא של המחקר, ויש קרדיט מאוד יפה בסרט לאנשים שהתייעצת איתם בנושא של בריאות הנפש, של באמת איך, מה זה הדמות, כלומר מה המציאות של דמות כזאת. קודם כל מסקרן אותי המציאות של הצילום, עד כמה המונולוגים של ליבי היו כתובים, ועד כמה זה קצת איזשהו סוג של טרנס שדנה הייתה בתוכו.
1: אז באמת, כי הייתה אימפרוביזציה בסרט לאיזשהו סוג של, זאת אומרת, אבל זה לא היה הדבר המרכזי, היה טקסטים, ורצינו לשמור על הטקסט, על הכל פנימי. אני כתבתי, הייתה לי במחשבה מחזה של סמואל בקט שנקרא Not I, שהמחזה הוא למעשה פה מדבר.
2: אוקיי.
1: כאילו אתה ממש, אתה נכנס לאולם ואתה רואה את השחקנית, היא מופיעה ויש וידאו קטן שמקרין פשוט את הפה שלה על המסך. יש לזה רפרנס בסרט.
2: אז לשם אני, לא ידעתי, לא הכרתי את הרפרנס, אבל לשם אני הולך, כי אני רוצה לדבר על ליבי, כי מצד אחד אנחנו מדברים על באמת, על מצב סוציו-אקונומי והומלסים ובריאות הנפש, אבל מהרגע הראשון, הסרט גם מדבר על נורא על קולנוע, כי ליבי מתחילה בזה שהיא מדברת אליי באולם, קודם כל כמה אופטימים צדך שהיא מדברת על אנשים באולם, ולא אנשים, או אתם שם בבית.
1: נכון.
2: אבל זה נדר, הוא יכול, זה סוג מה שאמרתי לך, של איזשהו סוג של מציאות שמגשימה את עצמה כשכותבים אותה בסרט. היא איזה מתחילה, היי, אתם שם בחושך. עזרה שם. ואז ברור לי גם שזה מאה השנייה הראשונה, שזה סרט שמודע לי אותו סרט. ואז כמו שאתה אומר, אם אני מביא לכון למה, אתה מתכוון שממש במונולוג ראשון שלה על המדרגות, שם בחדר המדרגות, אתה כזה נכנס לתוך הפה שלה.
1: נכון.
2: אתה עושה קלוז-אפ לתוך הפה.
1: נכון.
2: והיא מסתכלת ישר לתוך המצלמה.
1: נכון.
2: אז בוא נדבר על הליבי המטאפורית, כלומר, מה מבחינתך הליבי מייצגת, מה המשל של ליבי, או מה מבחינתך ליבי אומרת על קולנוע?
1: אז אני חושב שיש משהו בחוויה הזאת של שאתה מגיע, שנכנס לבית קולנוע ואתה מתיישב והחושך יורד, יש איזו תחושה מסוימת של ביטחון, במובן הזה שאתה יודע שהדמויות שבצד השני לא רואות אותך. ולא מסוגלות להגיב אליך, ואתה, זאת אומרת, והשליטה הזאת מאפשרת לך לצלול לתוך הסרט באופן יותר, נגיד, מוחלט מתיאטרון, ששם תמיד יש את החשש הזה, או תמיד יש את הרגע שמשהו כזה שלא צפוי יקרה, ואתה משנה את את האטמוספירה במרחב. ובגלל שאני, ליבי היא סוג של חתרנית בלתי נלאית, שבעצם חלק מהמשימה שלה היא לחשוף את הממדים שמהם בנויה המערכת, היא קונספירטיבית כזאת, היא כל הזמן מדברת על כל מיני אמונות שלה, אלו שאת המים וכל דברים בסגנון הזה. אז היא בעצם שואלת שאלות מאוד גדולות, מאוד קיומיות, על עצם היותנו, הווייתנו, וגם על עצם המדיום שבו אנחנו נמצאים, והאינטראקציה שלה עם לא רק עם הצופים, אלא גם עם המצלמה, היא אינטראקציה תגרנית כזאת, היא לפעמים בועטת בה, או נתקעת בה, או
2: הרבה הרגשתי שכאילו ליבי האופרייטרית של המצלמה, כלומר שהמצלמה רודפת אחריה, הולכת אחריה, או שהיא בועטת בה.
1: נכון.
2: ממש כזה יש את כאילו שהמצלמה נורא כאילו צמודה אליה.
1: וזה הייתה עוד החלטה, וזה קשור לחוויה שלי, זאת אומרת, מה קולנוע בשבילי. אני תמיד הרגשתי שקולנוע זה השדה שבו אפשר, הבלתי אפשרי יכול לקרות. זאת אומרת, אני תמיד מנסה שהגיבורים שלי יעשו מעשים שלא היו עושים אותם במציאות. זאת אומרת, אם הקולנוע הוא סוג של בבואה או תמונת מראה למציאות, אז דווקא פה אנחנו צריכים לבדוק את כל המחשבות או הפנטזיות או אפילו הסיוטים שיש לנו. זאת אומרת, לראות את אפילו לא בעניין של התכנות, אלא יותר לחוות אותם. אני חייב להגיד על עצמי, להעיד על עצמי שכשמישהו בסגנון של ליבי, נגיד הומלס או מישהו שהאינטראקציה איתו היא זה, אז יש בי סקרנות, אבל הרבה הרבה רתיעה.
2: כן.
1: זאת אומרת, אני תמיד מעדיף לא להיכנס לסיטואציה כזאת אם אני יכול. וכשחשבתי על חיים ללא כיסוי, אמרתי, בעצם מה שאני רוצה לעשות עם עצמי, זה לנסות לשבור את המנגנון הזה, ולהגיד, אנחנו איתה, אין מה לעשות. וככל שנבלה את הזמן, אז אולי משהו מהרתיעה הזאת שיש, ילך ויעלם, ואנחנו נשאר עם ליבי ונבין אותה יותר, נכיר אותה, אבל תמיד נהיה בגובה העיניים ונקודת מבטה, ואף פעם לא ניצא החוצה. אז זה היה ממש הריזון דטרה של הדבר הזה, ולכן הבנתי שהמצלמה צריכה להיות ממש קרובה אליה. אולי שווה להזכיר פה את מידן הרמה, צלם, שהיה תגלית מדהימה מבחינתי, אני מאוד אהבתי את הסרטים שהוא צילם להדס בן הרויה.
2: אני זוכר שכשחלטתי לזה פה שוב, כשקבסתי חיכיתי לקרדיטים לראות מי צילם, כי באנשים שהם לא אני של הדס, הרגשתי כאילו שהוא קצת מין ראול קוטר.
1: נכון.
2: כזה תל אביבי.
1: איזה הבחנה יפה.
2: ובשוטים המאוד מאוד ארוכים, ושזה מצד אחד מאוד ספונטני, מצד שני נורא נורא כזה יציב ומסודר. ופה גם היה מין, שוב, הרגע הזה שבו המצלמה קצת מתגוששת עם ליבי, ומסתכלת אליה, אז גם הרגשתי עם הדבר הזה, נקרא לזה הגודרי, או הדבר הזה המודרניסטי, שהמצלמה היא משתתפת.
1: נכון, וגם גודר בזמנו טען שאסור לה לעשות סרט בהרבה כסף. צריך כל הזמן יש משהו בחוויה הזאת, באמת, לצאת עם המצלמה, ובעצם ממש בנינו מין חליפת מצלמה כזאת למידן, והוא היה כל הזמן צמוד עליה, והייתה איזו תחושה, אני אמרתי את זה גם למידן ודנה, זה שלושתנו. אנחנו בגיעים ליום צילום, לא משנה מה קורה מסביב, כל מה שצריך זה את המשולש הזה, ואנחנו מלווים את ליבי כל הזמן באיזה מין
2: קרבה. ובאמת יש תחושה שאני לא יודע, שזה כאילו יש מצולם בעיר בלי אישורים, כאילו מין איזשהו סוג של כזה לגנוב שוטים, כזה שאנשים עוברי אורח הם לפעמים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זו התחושה הזאת של ליבי, היא באמת, באמת לא מזהים את דנה, אז אתם יכולים ללכת...
1: כן, אז באמת היו רגעים שהמציאות התפרצה לנו לתוך הסרט, אני חושב שהשגנו אישורים לכל מקום שצריך היה להגיע אליו, אבל כן היה מין תחושה כזאת שאנחנו באים, ולפעמים, למרות שאנחנו סט, היינו קצת שקופים למרחב. יש רגע בסרט, והוא גם נשאר, שליבי היא בורחת שם מבית חולים, והיא מתחילה ללכת, ואז מגיעה איזו אישה ומסיטה אותה מהכביש. האישה הזאת הגיעה במקרה. פשוט אישה רואה אישה, זה, וזה היה כל כך... אותנטי, וזה נשאר בסרט.
2: אבל שמה, יותר מזה, השוט הראשון של הסרט, גם זה חשבתי, רואים את היונה שמציצה מעל זה, וגם אני מניח שלא למדת לביים יונים.
1: לא, לצערי לא, לצערי לא, לבד.
2: זה ממש, ממש כאילו, כשליבי נאבקת על האדמה, אז רואים כזה מין יונה מסתכלת עליה מלמעלה. זה גם כזה, מין רגע כזה יפה שנכנס, נשאר בתוך הסרט. זה סרט העלילתי השלישי שלך, אבל בין לבין עשית לא מעט סרטים קצרים, סדרות טלוויזיה וסרט תעודי אחד, אבל גם אני מצד אחד רואה את השינויים בסגנון, אבל גם מצד שני אני תוהה אם אפשר להגדיר את שלושת הסרטים העלילתיים כמעין טרילוגיה, כי הם עוסקים ב... לא יודע, אנשים נואשים נקרא לזה, אנשים כל פעם צד אחר של הספקטרום החברתי, אבל אנשים שמתמודדים עם עוני, למשל, נגיד, העוני חוזר על עצמו בשלושת הסרטים.
1: נכון.
2: ומוות. שהוא הנושא הזה של התאבדות, זה משהו שחוזר. זה כאילו, אלה נושאים שאתה אומר שאתה הולך לטפל בהם, או שזה כאילו צף החוצה?
1: אז באמת, יש בזה משהו שהוא איזה מין טרילוגיה לא קרועה כזאת, הנוער, הסירו דאגה מלבכם וחיים ללא כיסוי, ושמתי לב באמת גם שכל סרט מטפל בעצם במעמד אחר. הנוער הוא מעמד הביניים שמדרדר, הסירון העליון בסירו דאגה, והתת פרולטר, השקופים לגמרי, בחיים ללא כיסוי.
2: אבל נגיד ליבי לא הייתה יכולה להיות בקהל של...
1: לחלוטין יכלה. לחלוטין יכלה, כן. אני חושב שגם בגלל זה גם יש משהו בסגנון, שהוא טיפה שונה מסרט לסרט. אני חושב שהנוער מייצג איזשהו סוג של ריאליזם חברתי קשוח כזה. הסירו דאגה הוא בכלל סוריאליסטי, חלומי, על גבול הסתירה, וחיים ללא כיסוי, אני חושב שהוא סרט הרבה יותר אימרסיבי, כאילו אתה בעצם חושי, אתה חווה את הסרט ממש מהפריזמה של הדמות, והוא יותר באמת תודעתי, או קול פנימי, או אפילו זרם תודעה, במובנים מסוימים.
2: לכן אני, כשאני כותב על הסרט, אני צריך מצד אחד באמת להשפיע עליו שפע המחמאות, מצד שני גם להגיד לקהל, תראו, זה קצת לשבת במונית שירות עם הומלסית. שחוץ מהריח, הכל שם, ויש סיכוי שתרצו לברוח משם, כלומר, יש סיכוי שזה... שלא תרצו להיות בחברתה של, של, של ליבי. ואחד, ושוב, ראיתי את הסרט שוב, עשיתי להבין למה אני כן רוצה להישאר 100 דקות עם ליבי. ואתה אמרת את המילה הזה קודם, וחשבתי על זה גם, ואמרתי, היא נורא קריזמטית.
1: נכון.
2: ואז אמרתי, טוב, זה לא חוכמה, כי זה דנה. דנה נורא קריזמטית, אבל יש בליבי איזה משהו כזה אתה יודע, שהיא לא סתם הומלסית מטורפת, אלא באמת יש איזשהו סוג של נביאה בשער, איזשהו סוג של מישהי שכשהיא אומרת משהו, אז משפט אחד נורא מטורף, מצד שני, את אומרת, שוב, רואים את זה בסצנה, ממש ההתחלה, של, עם, עם, עם, למה פירה קנטור פותחת לה את, את הדלת, פתאום היא אומרת איזשהו משהו, אתה אומר, וואלה, אוקיי, בסדר, כאילו, היא, היא משוגעת, אבל היא שפויה, כאילו, היא, כאילו, יש איזשהו היגיון.
1: בסרט הקצר יש לה רגע שהיא אומרת, אני לא משוגעת מחמד, אני משוגעת רצינית מאוד. ואני חושב שהיא כאילו, היא מבינה את ההוויה שלה, וכן, אני חושב שליבי סוג של נביאה מודרנית.
2: כי יש שם איזשהו סוג של אנטנה למין איזשהו משהו, לכן אני, לכן זה שהמונית שירות ממריאה בסוף הכל כישוף, היא לא מופרכת, קצת קיוויתי שיקרה גם איזשהו סוג של, אתה יודע, מין מהלכים בשמי ברלין בחיים ללא כיסוי, כי באמת, הטעם קצת משדר על איזשהו תדר שכאילו שהיא...
1: נכון, נכון.
2: סוג של באמת מלאך בשמי תל אביב. מלאך נוקם, אפרופו בונואל.
1: לגמרי, לגמרי, מלאך נוקם, מלאך לוחם, וכן, אני חושב שחלק מהטרגדיה שאנחנו חווים חברתית, זה שאנשים שהם כביכול נתפסים בתוך או מקוטלגים כחולי נפש, או, זאת אומרת, נורא קשה לנו להקשיב להם, או לשמוע אותם, או לקבל את הדברים שלהם. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן ברזולוציה שהם הוזים משהו בראש. ורציתי ליישר קו עם זה, ולהגיד, לא, היא הנורמה כרגע, אתם בנורמה, כל מה שקורה מסביב, נראה קצת משונה, לעשות את ההפיכה הזאת, המחשבתית, וגם, אני זוכר, אתה יודע, מסיפורים, ואני יוצא לי להתעמק בזה, בשנים האחרונות, אתה יודע, אליהו הנביא, או יונה, זאת אומרת, אתה אומר את לך, זה אנשים, שכשהם באו לדבר מול קהל, הקהל כזה מה, רגע, אני לא תוכל רוצה לשמוע את זה.
2: זרקו לכלא או מה שרצו להוציא להורג או הוציאו במה שהורג.
1: נכון, והטרגדיה שהתנך מדבר עליו זה שקשה לשמוע את האמת. וברגע שקשה לשמוע אותה, משליחים אותה לבן אדם שאומר אותה. והדבר הזה אני מרגיש, אפרופו השאלה הקודמת, זה גם קשור לנפש הישראלית, שלפעמים... מעדיפה לא להסתכל על דברים, או לא להתמודד עם אמיתות מסוימות.
2: יהיה להמשך לליבי?
1: אני, זה, אחרי שסיימנו, זה היה לנו את המבט הזה, כאילו, ואני אומרת לי, כן, אני אומר לה, לגמרי, אני מבחינתי, זאת אומרת, ליבי מעולם לא עזבה אותי, חלק ממני, ואני בטוח שהיא תצא שוב בקונסטלציה כזו או אחרת. אני תוהה אם היא תוכל להפציע בתוך המרחב של הקולנוע הישראלי. אני מקווה שכן, אבל...
2: עד כמה... שמע, זה סרט שמאוד קיוויתי שיראו אותו בעולם, אבל זה לא זמן טוב. לקולנוע ישראלי לא. שלא מתעסק במציאות בעולם, אז כאילו קצת פספסו אותו.
1: זה לא שפספסו אותו, פשוט זה, כן, גם אני מרגיש את זה, וגם, אתה יודע, משיחות שהיו לי עם פרוגרמרים של פסטיבלים שמאוד אהבו את הסרט, ובסוף מחליטים לא לקחת, והסיבה תמיד הרגישה לי טכנית. יש לנו כבר סרט שהוא קצת קיצי וזה, שהוא על קיצון, ואנחנו לא יודעים אם זה, כל מיני כאלה, והתחושה הייתה שפסטיבלים בעולם כרגע מעדיפים שלא יהיה להם את הכאב ראש שקשור להקרנה של סרט ישראלי. שזאת חוויה נוראית, שזה המצב שבו אנחנו, שבו הקולנוע נתפס, גם כשהסרטים טובים.
2: ובכל זאת היית באופן באמת חסר תקדים שנתיים ברציפות בפסטיבל ברלין, כן. גם שנה שעברה פגשתי אותך שם, נכון. הייתי גם שם, ומהבחינה הזאת באמת היה יפה שפסטיבל ברלין גם מרים לקולנוע הישראלי וגם כאילו תומך במשפחות החטופים, והמנהלת חטפה על הראש של זה, וואי, שנה מיררו לה את החיים על
1: פשוט נורא.
2: על התמיכה שלה בישראל.
1: זה, אנחנו מדברים על האבסורד של ליבי, זה הגיע לרמת אבסורד, שבעצם כמעט פיתרו אותה השנה, בגלל שכביכול היא לא אמרה משהו על איזו אמירה פרו-פלסטינית. כאילו זה הגיע ל... אחת המנהלות היחידות שנקטה עמדה והזמינה סרטים ישראלים להקרנה, ודווקא היא כאילו חטפה על הראש.
2: ועוד בגרמניה, זה נורא מסובך, אבל היית בברלין שנה שעברה עם מכתב לדוד, וגם זכית בפרס, זה היה מאוד מעניין, שנה שעברה פרס אופיר, שהיית גם עם חיים ללא כיסוי, וגם עם מכתב לדוד. כלומר, אני מבין, למי ששומע ולא מכיר את הסיפור, אז דוד קוניו, שהיה אחד משני השחקנים, שני התאומים של בהנוער, נחטף לעזה, יחד עם אחיו איתן.
1: אחיו לא נחטף, אחיו הצעיר אריאל.
2: אריאל, נכון, איתן נשאר, ואריאל, נכון, נכון. ועשית סרט על זה, שאתה עשית סרט שאתה מלהק אותו, נון אקטור, קיבוצניק, שחוטף נערה כדי להציל את אביו מפשיטת רגל, ואז 10 שנים אחר כך הוא נחטף בעצמו. באיזה רגע, אני מבין את האינסטינקט או אינטואיציה לעשות, להגיב לזה, כי כאילו, כאילו חלק מהסיפור, אבל באיזה רגע הבנת שיש לך סרט, שאתה יכול לעשות את הסרט הזה?
1: אז באמת, 7 באוקטובר הפתיע את כולנו זה, אבל זה מבחינתי היה ההבנה הזאת שדוד חטוף, באותו זמן זה היה עם שרון והבנות.
2: ששרון הייתה יחצנית של הסרט.
1: שרון עבדה ביחד של הנוער, הם נפגשו בנוער, התחתנו בגלל, זאת אומרת, בגלל המפגש הזה בנוער, ו... זאת אומרת, אנחנו היינו קשורים באיזה קשר, זאת אומרת, שותפות גורל כזאת, שותפות גורל, ופתאום החצי הזה נמצא איפשהו בעזה, וזו חוויה בלתי אפשרית להכלה. אז אני עובר רגשית, אני אגיד את זה הכי בכנות, קודם כל אני עובר משבר קיומי, אמיתי, אני מצמי, מה אתה עושה? מה זה הדבר הזה שאתה עושה סרטים, ממציא איזה סיפור, והוא פתאום כאילו מתהפך עליך אחר כך. והדבר השני זה שאני מרגיש רגשות אשמה. הוא אומר, נתתי לו לשחק חוטף. האימג'ים בסרט מזכירים באופן מסוים את מה שאנחנו חושבים בראש שקורה להם כרגע במנהרות בעזה. ואני בטוח שהוא שוכב במנהרה, יושב במנהרה וחושב על זה גם. וכאילו איך אפשר ליישב את התחושה הזאת? זה תחושה קשה. בלי קשר לזה שאני דואג לו מאוד, ואני חושש לחייו, וחושש, זאת אומרת, כולנו חיינו בסיטואציה הזאת. אני לא חשבתי לעשות סרט במובן של סרט. אני ניסיתי ליישב את החלק הזה, זה התחיל מזה שאני כתבתי לו, ממש כתבתי לו מכתב, שהייתי, רציתי כאילו לארגן לעצמי את המחשבות, ושכשהוא יחזור, אני אדבר איתו על זה, אתן לו את זה, וכאילו, ואז אמרתי, מכתב, אני כאילו, מוזר שאני אביא לו מכתב, ומה, כאילו, הוא לא איזה קורא מכתבים, אני לא איזה כותב כזה. ואז אמרתי, אוקיי, אני אקח את החומרים מהנוער, שכשניסיתי לראות את הנוער מחדש, לא הצלחתי. זה פשוט לא הצלחתי לראות את הסרט של עצמי.
2: טריגרינג
1: מטורף, אבל מעבר לזה, גם כל מה שרציתי להגיד בסרט, אין את זה יותר. כאילו, זה התייתר לחלוטין. אתה רק חושב על הדבר הזה. זאת אומרת, אז הסרט כסרט, כמה שהוא רצה להיות, הוא כבר לא. אז אמרתי, אני אקח את החומרים, אני אערוך את זה כזה, כמו סרט מסה קטן כזה, כאילו, בראש שלי יש לו צופה אחד, דוד קוניו, 10 דקות שאני כותב את הדבר הזה, ואני, כמו איזה מין מתנה ממני אליו. כאילו, וזה גם היה, מבחינתי זה מין תחושה כזאת שאני מחזיק את המחשבה שהוא שורד את זה, שאני עושה דבר כזה. כאילו, אני מחזיק אותו בחיים, ב, ב, ב, בראש שלי, בלב שלי, כאילו, זה היה איזה מין תהליך כזה, ואני חושב גם איזשהו ניסיון של תהליך לחזור חזרה לתחושה הזאת, שזה בסדר לעשות סרטים, זה בסדר להתעסק בזה. אבל שוב, צופה אחד היה לסרט. ואז אני רוצה את החומרי גלם של הנוער. אני רוצה לראות אותם שוב, גם רציתי לראות סצנות שלא נכנסו, שסקרן אותי לראות אותם שוב, וגם רציתי לראות טייקים. וחברת הפקות גרין, אני מדבר איתה, הם כמובן עושים, חפשים בכל, אין, לא מוצאים את החומרים, בשום מקום. ואנחנו מבינים את האמת הנוראית, שבאותו זמן לא הפקדנו את, בארכיון ירושלים את חומרי גלם, ולמעשה הם או נמחקו, או עבדו. אחד מהשניים, שתי אופציות גרועות. אני ממש הרוס מזה. אני הרוס מזה, מכל כך הרבה אספקטים, והם אומרים לי, זה מה יש, אבל יש פה את כל הזמן שנשאר מהיחץ. תבדוק, אולי יש משהו שאתה צריך. עכשיו אני נכנס, זה מין ארון כזה, מתכת, קטן, צר כזה, שאתה פותח אותו, הדלת לא נסגרת כזה, ואתה יודע שהם עמדו לזרוק את כל החומרים האלה באיזשהו שלב, לא כי הם, לא בזדון, כאילו, פשוט לא צריך.
2: צריך את המקום.
1: את המקום, ואני מסתכל, אין באמת איזה משהו משמעותי, חוץ מקופסה, ממש, אני גודל כזה, אתם לא רואים פה בזה, אבל היא מאוד קטנה, קלטות מיני דיווי, אז אולי אגיד למאזינים, קלטות קטנות, 80 קלטות, כל קלטת שעה. ובקלטות האלה בעצם יש חומר גלם לסרט מאחורי הקלעים שמעולם לא נערך. שבעצם תיעד את התהליך של דוד ואיתן שהופכים מקיבוצניקים לשחקנים. חשבנו אז שזה קטע יחצני שיכול להיות טוב, וכשהגענו ליציאה של הסרט, אמרו לנו בהפצה, זה לא מעניין, לא צריך את זה, ופשוט לא ערכו את הסרט. ובתוך החומרים האלה, יש רגע ש הבמאי והצלם של הסרט, יניב לינטון, נתן להם מצלמות, וזה בקשתי לדוד ואיתן, כי אני הרגשתי שבחזרות איתם הם נורא עציים, כאילו, הם נורא לא מצליחים לפוגג את התחושה שיש מצלמה, אז אמרתי לו, תציין להם את המצלמה, שיצלמו קצת בנירוז, ואת הבית שלהם את הזה, וככה כזה, וזה יהיה כזה גם איזו תחושה שהם יתרגלו למצלמה, גם איזו תחושה של שליטה, וגם יהיה לך על הפתיח, הנה הקיבוצניקים האלה.
2: וגם אולי תכיר אותם איך הם בהביטת הטבעי שלהם.
1: בהביטת הטבעי.
2: לשמוע איך, לאיזה, למה לחפש באוזן,
1: לחלוטין, זה טבעי. לחלוטין, ובאמת זה מה שאנחנו עושים, דוד ואיתן מהרגע הראשון, היו תלמידים מצטיינים, כל דבר שאמרו להם הם עשו כאילו באופן מוחלט, אז הם גם עושים את זה, ודוד ממש נכנס לזה, וממש מצלם הרבה חומר, הרבה זמן, ואני רואה את החומרים, והלסת נשמטת, אני בעצם, אתה יודע, אני עובר בזמן,
2: לא ראיתי אותו אז, את החומרים האלה.
1: בזמנו ראיתי קטעים מאחורי הקלעים עצמו, שוב, לא נערך אף פעם, אז הוא היה שולח לי דגימות יניב, אז לא זכרתי בכלל מהקיבוץ וזה, לא, זאת אומרת, רק אחר כך בא לי ב, אנחנו מתחילים את חומרים, וזה, אני אומר, אני כאילו, אני רואה את, ב-2012, את ניר רוז, אני רואה את המשפחה, אני רואה את כמובן דוד, אריאל,
2: כן.
1: ואז המעגלים מתחילים להיפתח, אני בעצם רואה את כל ניר רוז, ופה, וזאת הנקודה שאני הבנתי שזה לא סרט לצופה אחד. ושהוא מספר סיפור הרבה יותר גדול, לא רק על, על קולנוע ועל, ועל הקרבה שלו למציאות, אלא על, על עצם האסון עצמו. כאילו.
2: זה היה מרתק מני לראות את זה, כי זה באמת סרט על קולנוע, אבל גם סרט על, כאילו גם סרט שלך קצת מנהל מסע ומתן עם הדבר הזה שנקרא קולנוע תעודי. מישהו שבאמת עסוק בלכתוב ולוויים, ופתאום ככה צריך לתת למציאות להשתלט. אז גם חשבתי שמבחינה צורנית הסרט הזה היה מעניין. אז אמרת את כל הדברים האלה לדוד עכשיו שהוא חזר, על מה הוא חשב במנהרות, ומה אתה חשבת על כל זה, ומה...
1: אז קודם כל הייתה פגישה איתו, הייתה מרגשת מאוד.
2: הוא ידע על הסרט? הוא שמע על זה?
1: בעצם כשהוא חזר, הוא לא... לפי מה שהוא מספר, הוא לא ידע מכלום, זאת אומרת, הוא או עד הרגע האחרון, לא ידע אם המשפחה בכלל בחיים או לא, זאת אומרת, הוא גילה שאריאל חטוף, ממש בשלב האחרון של השבי, הוא ראה במקרה, בהפגנות, הוא ראה תמונה מרחוק של, של אריאל, זאת אומרת, הוא לא היה לו... זה, אז הוא גם לא ידע על הסרט. הוא אמר שבשבי כל הזמן הייתה תחושה שניסו לייצר, שלא דואגים להם, זנחו אותם, וכאלה, זאת אומרת, הוא אמר, אני אף פעם לא האמנתי לזה, אבל היה טוב לראות, שאני חוזר הביתה, וכאילו, לראות מה המשפחה עשתה בשבילי, ומה, ושיש את הסרט, וזאת אומרת שכל ה... שזה לא... זה לא יצליח לחלחל, אבל במקומות שהיה קשה, שאני יכול להחזיר אחורנית את התחושה הזאת. ושאלתי אותו, תגיד, אתה חשבת על הסרט? והוא עושה כזה, לא, לא ממש. כאילו, אני הייתי בכזה תחושה שכאילו, אוי ואבוי, מה עובר לו בראש, מה הוא חושב, כזה, זה, אז הוא אומר, כן, זה לא...
0: הוא אומר, תום, it's not about you.
1: כן, לגמרי. לא, זה אומר, זה עבר לו באיזשהו אופן, אבל לא בקטע דרמטי, או שהיה לו איזה משהו כנגד, כאילו, הבין את ה... יותר טוב ממני כנראה את ההבדל בין מציאות לקולנוע. וכן, ובעצם... החוויה הייתה, ואני אמרתי את זה כל הזמן, כשקראתי את הסרט, שזה סרט לא גמור מבחינתי, there's a missing scene, הפילוג שצריך להיכנס, והוא ייכנס ברגע
0: ש... וידעת בראשך מה תהיה הסצנה הסופית?
1: היו לי כל מיני מחשבות, אבל לא ידעתי להגיד באמת, כי עד שאתה לא חוזרים, ואתה לא מבין שהם חזרו, ואיך הם חזרו, אז זה קשה... זה, ועברו שנתיים, אז, אחרי שנתיים, אז בשנתיים האלה, יש רגעים שאתה מתחיל לאבד את, אתה מאבד תחושת זמן, ואתה אומר, "אז בכלל יקרה, הוא בכלל יחזור", כאילו, זה חוויה כזאת, ואני נצמדתי לחוויה הזאת שהסרט לא גמור, כדי כאילו כל הזמן להשאיר את הפצע פתוח, ולהגיד, "זה לא גמור עד שהם לא חוזרים", במובנים האלה. אז כשהם הגיעו, אני, זה היה משהו שידעתי שאני אעשה, וגם, כמובן שהייתי צריך את הסכמתו של דוד. והוא כמובן, התרגש מהסרט והסכים, ו...
0: איך נוצר הקשר עם ננסי ספילברג בהקשר של הסרט הזה?
1: אז ננסי בעצם, אני כתבתי תסריט לסרט שנקרא יוני אפס, של ג'ייק פלטרו, שהוא במאי אמריקאי, עצמאי, כזה של האינדיפנדנט סרקל.
0: יש לו כאילו, פחות מפורסמת.
1: פחות מפורסמת מאוד, הוא באסכולה של נועה באומבך, ואפילו שיחק באיזה סרט שלו, וווס אנדרסון, כאילו, זאת אומרת, החבורה הזאת, הדור הזה, פחות בוקר מהם. והוא הגיע לפה לארץ לעשות תחקיר על סרט שמתרחש בתקופת משפט אייכמן, ונפגשנו, והייתה פגישה טובה, ובעצם כתבתי את התסריט, ונשארנו בקשר מאוד חם וחזק, והוא פגש את ננסי באיזה אירוע איפשהו ב... ניו יורק, והיא אמרה לו, זה היה אחרי השביעי באוקטובר, היא אמרה לו שהיא מקבלת המון הצעות להפיק סרטים על השביעי באוקטובר, אבל היא לא יודעת וזה, ואז הוא אמר לה, תקשיבי, יש לי חבר טוב שקוראים לו תום, שהוא עובד עכשיו על סרט שאת חייבת לראות. ואז נוצר קשר, ושלחתי לה, זאת אומרת, היינו עוד ממש בשלבים התחלתיים, עוד לא היה ממש, את חומרי גלם ורחלתי,

0: זה, אתה מזכיר, זה משהו מעניין, זה, אנחנו ממש כזה במערכה האחרונה של השעה שלנו, באמת שיתופי הפעולה שלך, במקביל לזה שאתה עובד כבמאי לסרטים שלך, אז שיתופי פעולה, היית שותף לתסריט של איה, שהיה מועמד לאוסקר, ואחר כך השפה זרה, שהרחבה, באמת יש לנו פה סרטים קצרים שהופכים לו לסרטים ארוכים, זה נכון גם הצדקה שלך, שהיה מין איזה סוג של פרלוד, או אתיוד לאסיר דאגה מלבכם.
1: נכון.
2: אני חייב להגיד את זה במאמר מוסגר, שלפעמים אני אוהב להיות בטריטוריה לרגע, וקצת להרגיש את המים, במובן של האם סרט, האם הרגע הזה, מה שאני רואה בראש יכול להיות, יכול להצדיק.
0: ואז הסרט הקצר עוד נותן
2: לי כזה. הסרט הקצר נותן לי כזה, איזה...
0: אם בא לי עוד מזה.
2: את יכולת כזאת, כן, להרגיש את זה, להבין את זה, לראות אם אני מבין את הקראפט ואת האמנות שבזה, זה טסט טוב כזה.
0: כן. אבל במקביל לזה, אתה, פתאום כזה נהיה, אתה, יש לך שם של מישהו שפונים אליו לעזור בכתיבת הסריט, אז ג'ייק פלטרו, שדרך אגב יוני אפס, זה בעיניי אחת ההחמצות הגדולות של הקהל בשנים האחרונות, ושל המפיצים, זה סרט נהדר בעיניי, ש...
2: אני כל כך שמח שאתה אומר את זה.
0: שאני נורא אהבתי אותו, אני לא יכולתי לכתוב עליו בזמן אמת, כי הפיק אותו דודי זילבר, שהפיק סרט שאני עבדתי עליו, אז ממש שתקתי לגביו, אחר כך הוא יצא וירד ונעלם ולא הוקרן, והוא ממש סרט נהדר.
2: זה אחת החוויות הכי, חוויות כתיבה הכי טובות שהיו לי, גם בגלל שג'ייק הוא כזה אדם נדיב, וגם אני הרגשתי שהוא נכנס, הוא כאילו בא, הוא בא ואמר, אני רוצה שהסרט הזה יהיה ישראלי. Yeah. ואז אמרתי לו, בשביל זה אתה צריך לראות את הקולנוע הישראלי, ופשוט הושבתי אותו, למרתון של סרטים.
0: של מה?
2: למשל? ראינו את הבית ברחוב שלוש, ואת אבי נשר, ואת אורי זוהרים, למיניהם. הוא פשוט, הוא היה עם ברייסט בתוך הדבר הזה, ואני חושב שזה ניכר בסרט. אפילו נגיד, הדמות של יואב לוי יש בה מהשוטר אזולאי בעיניי.
0: אוקיי.
2: Okay. כאילו, זאת אומרת, הוא רצה לדגום מהכל, והיה איזו חוויה נורא, גם בשבילי, כאילו איזה סוג של מין הכרה, בתוך השרשרת הזאת שהקולנוע הישראלי כן מייצר, ולא תמיד מדברים על זה. יש איזה שרשרת.
0: זה סרט, כאילו, סרט שואה, פוסט שואה, הוצאה להורג, אייכמן, אבל יש בו באמת דמויות, ועכשיו שאתה אומר בית ברחוב שלוש מעניין, כי באמת הדמות של צחי גרד קצת מזכירה את הבעל בית של המחרטה בבית ברחוב שלוש.
2: לגמרי.
0: יפה. צילום ב-16 מילימטר של ירון שרף, סרט פשוט נהדר, אני חושב שלא ידעו איך להפיץ אותו, וגם היה קורונה, והיו מלחמות וכל זה,
2: כן, זה היה ממש צילמו אותו בתוך הקורונה.
0: כן, שמע, אני חושב שצילמו אותו באוקראינה עוד לפני הפלישה הרוסית.
2: נכון, אוקראינה וישראל בקורונה ולפני הפלישה, זה מדהים.
0: אז אני חושב שאם אתם נתקלים בו באחד המוצאים, תראו אותו, הוא ממש ממש סרט נהדר. ועכשיו שיתפת פעולה עם מישל פרנקו, ובסרט שהוא עשה בארץ, שזה גם פלא גדול, שמגיע במאי כמו מישל פרנקו, דובר עברית, מדבר עברית, גם אותו פגשתי בברלין שנה שעברה, ואומר, שלום. ואיך נוצר החיבור הזה?
2: אז באמת, מישל, אני הכרתי את מישל עוד מלפני, מכל מיני פסטיבלים כזה בזה, והוא מגיע לפה באמת תכופות. אני מאוד, מאוד אוהב אותו, ומרגיש קרוב גם לסרטיו, יש משהו... במינימליזם החד שלו שמדבר אליי, והוא בעצם, הפרויקט הוא, צריך להגיד, זה פרויקט של אייל שיראי, זה okay. פרויקט חלום חייו, היה לעשות סרט ביוגרפי על מאיר הר ציון, זה משהו שהוא עובד עליו כבר הרבה שנים, מנסה להקים אותו, והוא, וזה היה רעיון שלו, בעיניי רעיון מבריק, להביא את מישל לביים את הסרט. ומישל נורא התלהב מהסיפור, והיה ברור, ברור להם שצריך מישהו שתסרט את הסרט, שהוא חי יותר את המרחבים הישראלים.

0: חיילים, ומישל הציע את השם שלי,
1: אוקיי.
0: ודיברנו, וזה ממש היה כאילו מין יצירה משותפת כזאת, במובן הזה, של לנסות לפענח איך לספר את הסיפור.
1: הכרת את הסיפור של מאיר רצון?
0: הכרתי, בטח זה, הכרתי וגם קראתי את, את היומנים שלו בזמנו, היומנים הם, זה ספרות ישראל, עברית יפה, והוא היה, היה בו איזה משהו ספרותי, כתיבה שלו כזאת, עם איזה תמימות ומליציות, אבל עם איזה גם איזה יכולת תיאורית. אז אני זוכר את הכתבים האלה מהזה, וכמובן הסיפור שלו הוא אולי הסיפור הכי מכונן, מכונן כזה, או דימוי גדול לישראל של היום. וכן, הסרט צולם, והוא כבר עכשיו ממש בשלבי הסיום שלו, ואני מקווה שהוא בקרוב יפציע באקרנים.
1: כן, פה בישראל? הוא נחשב סרט ישראלי, או כלומר זה... מה, זה מסוג הסרטים שנגיד בפסטיבל בחול, בזכות שמו של מישל פרנקו, ייקחו אותו?
0: בוא נראה. זה הפקה משותפת. יש כאילו גם ישראל וגם צרפת. זה סרט מאוד מאוד יפה.
1: שחור לבן, נכון?
0: שחור לבן. עם הצלם הקבוע של מישל. ואני חושב שהוא יהיה מאוד מפתיע ומשמעותי, הוא יצא, אני מקווה.
1: תום, יש לי עוד מלא שאלות ברקע, אנחנו לא שומעים את שיר הסיום מהסרט שלך, הגרסה של רגע דל, שזה אילם וולמן, הבן של דן וולמן.
0: הבן של דן וולמן.
1: שעשה גרסה
0: לתפוח. שהוא מוזיקאי גאון בעיניי.
1: שהלחין לך את הנוער.
0: אז בנוער, כן, אני בדרך כלל דוגם ממנו, בנוער אין ממש מוזיקה. זה היה איזו החלטה כזאת, זה, אבל אני תמיד, כשאני צריך מוזיקה, אז רגע, אני פונה לאילם, מוזיקאי גאון, יש לו להקה מדהימה שנקראת רגע דל, ושווה להקשיב להם, וביקשתי ממנו שיעשה קאבר לשיר שאני מאוד אוהב, שנקרא תפוח חינני. שהוא כאילו מן ישראל הישנה והטובה, והוא קצח לו את הצורה, אבל באופן הכי טוב שיכול להיות.
1: נהדר, ממש כזה עשיתי שזם בסוף הסרט, שזם לא יודע על מה אני מדבר.
0: כן, זה גרסת פאנק לתפוח חינני, ממש ככה.
1: אלקטרופאנק.
0: אלקטרופאנק.
1: נהדר, שומעים את זה כבר ברקע. תודה שבאת.
0: תודה שבאת.
1: שיש עוד מעט עוד סרט בקרוב, לא?
0: אז כן, אנחנו, יש... אני עובד על שני סרטים, אחד מין תיעודי היברידי כזה, ועוד פיצ'ר שמקווה שנראה בקרוב.
1: יאללה, אז עוד נשתמע וניפגש. תודה רבה, שים סוגר ברדיו קצה. בפעם הבאה נהיה פה שוב.

0: סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווה.
1: It's a radio for speaking to God.
2: A radio signal from another world.
3: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
4: הקצה, kzradio.net.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הניש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה חולה, היום תוכנית מספר 199, שבוע הבא, תוכנית מספר 200, מודה ומתוודה. ככל שהשנים עוברות עם התכונית הזאת, אני מבין יותר ויותר את החשיבות העצומה. זה אולי הדבר הכי חשוב שאני עושה, בתחושה שלי זה הדבר הכי חשוב שאני עושה. מכל הדברים האלה שאני עושה, יש לי עסק ויש לי להקות ויש לי לייבל, כל מיני דברים כאילו שככה מתרחשים ביום יום שלי, מכל הדברים שאני עוסק בהם, אני מרגיש שזה הדבר הכי חשוב, שיש לו הכי הרבה ערך. הערך של הדבר הזה בדמיון שלי הוא כשהילדים שלי יום אחד יהיו בני 60, בני 70, בני 80, ואולי יקשיבו לדבר הזה, כמו יומני היקר כזה. אני חושב שהילדים שלי יהיו בני 80, בטח כבר יהיה איזה רובוט שיקשיב בשבילהם ויתאמצת להם, מה שנקרא, אבל באמת ככה כל שבוע, אני פה שופך את ההלך רוח שלי, את המוזיקה שבמקרה נתקלתי בה שבוע, את ההלך רוח של מה שקורה סביבי, וזה כמו, לא מזמן חיפשתי איזה מחברת של איזה קורס של יוגה שהייתי בו פעם, משהו, קיצור יש לי קופסה כזאת שקוראים למחברות, שלפתי, זה נראה לי שזה המחברת הזאת, וואלק בכלל זה היה איזה יומן מכמה שנים לפני, פתחתי, אני בתאילנד איפשהו, משהו, אתה, זה כאילו כמו שיומן, כאילו כתוב, זה כמו פתק כזה, אתה כותב את זה, שולח את זה פה בבקבוק, יום אחד אתה על אי בודד, עכשיו אני על אי בודד פה, פותח את הפתק שפעם שלחתי, וואלק, הייתי בתאילנד, תיארתי שם איזה חלום שחלמתי, כאילו בחוויה שלי התוכנית הזאת, הכל פה חולה, החשיבות הגדולה שיש לה בעבורי לקראת הציון דרך הזה, אכלתי את הרס, בעצם הייתי אמור להגיד את כל זה שבוע הבא, אבל שבוע הבא תוכנית מספר 200 לקראת התוכנית הזאת, לקראת הציון דרך הזה, אני נזכר וזוכר את החשיבות הגדולה שיש לתוכנית הזאת בעבורי. אני מקווה שאני לא אוכל לכם את הרס יותר מדי על חשבון העתיד של הילדים שלי, הכל בחולה. תוכנית מספר 199, אנחנו נצא לדרך עם הלנדפיל קרו, לטיון הזה קוראים Poets in the Night, חברות חברים, יאללה.

לדוגמה, למה שאמרתי קודם, ביום שבת האחרון, תמר זוגתי שתחיה, החליטה שהיא רוצה ללכת לתערוכה דממה רועשת במוזיאון ישראל. אני אתן לכם שנייה, עם הציניות, תמצו את הציניות של זה שהדממה היא בעצם שקטה, אבל היא רועשת, הדממה רועשת, התערוכה. בקיצור, הנה דוגמה למשהו שהילדים שלי, יום אחד, הנה אתם עכשיו, ריף ואומר בני 70, אני ואימא בשבת האחרונה, אימא לקחה אותי לתערוכה דממה רועשת, ואני בטח אתם הסתובבנו שם, תמיד שאני עם אימא במוזיאון, אז כי היא נורא אוהבת להיות במוזיאון, אז תמיד שאני במוזיאון, זה כמו שאנחנו באיקאה, ואז אני שונא להיות באיקאה, והם כולם אוהבים להיות באיקאה, ואז אני, הדרך שלי כאילו שלפחות אני אהנה מלהיות שם, זה להגיד את השמות של כל הדברים. גילדה! רגע, אתה רוצה ללבוש את היורגן החדש? וואלה, תראה איזה ספה, תראה את הביורגן. אז אני מסתובר, נגיד ריף וריף ואימא רוצים שנלך לאיקאה, אני הולך איתם, ואז אני אחרי 5 דקות שאני אומר את כל השמות של כל הדברים, אין להם כוח אליי יותר, ואז אני מקבל פטור ואני יכול להתקדם לכיוון של החוצה והנקניקיות. אז באותה צורה הסתובבתי מלא בציניות במוזיאון, והייתי ציני, למרות שהנה עכשיו 50 שנה לפני שיום אחד הילדים יקשיבו לזה, אני מודה שהאמת שהאפה כן נחמד, גם מתישהו התערוכה עצמה הייתה מגניבה, שם כל מיני דברים, אם אתם מתעניינים בקשר בין מוזיקה, צלילים ודממה, אז דווקא זה באמת היה שם כל מיני מיצגים מאוד, מאוד מרשימים. לדוגמה, היה שם מיצג, אתה נכנס לחדר ויש מסך ענק שמראה תזמורת מנגנת, כאילו כל מיני כלי מיתר, כל מיני זה, ואתה לא שומע את המוזיקה, אתה שומע רק את ה... של כאילו הקשת פוגעת במיתרים, והמנצח כאילו מזיז את הידיים לפי הקצב, ואז אתה רואה את כאילו, יש כזה מישהו שמנגן על מין טופים כאלה, ואתה כאילו, אתה רק שומע את ה... טק-טוק, טק-טוק, קוק-קוק, אתה רק שומע את התנועות שלהם, ואתה רואה את זה, וזה פאקינג כזה, וואו, בוא נעשה, די מיינדבלואינג, היה שם עוד איזה מיצג, ממש מקסים, מישהו חיבר 50 שיבולים, קחו, תדמיינו, שיבול, כן? שיבולת. כל כזה שיבולת מחוברת למין חוט כזה, החוט מחובר למין מנוע, ואז המנוע, כאילו, יש שם 50 מנועים קטנים, שמחשמלים את 50 שיבולים האלה, לפי, הוא לקח טרנזיסטור, והטרנזיסטור מנגן איזשהו משהו, אותות המוזיקליים מהטרנזיסטור, הוא תרגם אותם לפולסים חשמליים, שמתפזרים על פני ה-50 מנועים האלה, שכל אחד באיזה רגע, הוא כאילו מחשמל את השיבולת שלו. ואז השיבולים, הם כאילו מין קבלות כזה, קבלות מין טיק כזה, זזות קצת, ואז יש מין מקרן כזה, החדר הוא חשוך, המקרן מקרין על השיבולים, אז על הקיר אתה רואה, מין צל של שיבולים כאלה, ובגלל שכל אחת היא כאילו מתחשמלת ברגע שלה, אז אתה רואה כאילו יש רוח, וברקע יש מין כזה, אז אתה רואה מין, זה היה ממש מטורף, כאילו הטרנזיסטור מחשמל את ה... הטרנזיסטור מתורגם למנועים שמחשמלים את השיבולים, והמנורה מקרינה את השיבולים רוחשות. קיצור, על הגבול שבין רחש דממה וזה, היינו במוזיאון ישראל בשבת האחרונה. כל זה למה אני מספר לכם? כי כל הדרך היה מלטרון עד כניסה לירושלים, היה דגלים של ישראל וארצות הברית. וואו, אכלתי את הרס 5 דקות בשביל להגיע לנקודה, סליחה. הנקודה שלי הייתה שמלטרון עד הכניסה לירושלים, כל הדרך בשני הצדדים של הכביש תלויים דגלים של ישראל, כאילו של יום העצמאות, ודגלים של ארצות הברית, ודגלים של נתיבי ישראל, שזה החברה של הכבישים, כאילו. אז יש לך, נגיד, על כל 5 דגלים יש 3 דגלים של ישראל, דגל של נתיבי ישראל, דגל אמריקה. 3 דגלי ישראל, דגל נתיבי ישראל, דגל אמריקה. ואני נוסע, אמריקה, כן? כאילו, אני מבין את החיבור ברוח התקופה של אנחנו ואמריקה, ואתה אומר, מעניין כמה זה עלה,
ומעניין, יותר, עזבו כמה זה עלה, יותר עניין אותי, כי כאילו, אתה אומר, בוא נה, אוקיי, כאילו, כמה זה כבר עלה, כאילו, זה לא שקנו במיוחד את הדגלים, בטח יש איזה מחסן ויש מלא דגלי, כן? כל פעם שבא, גם כשבא רונלד רייגן, ירום הודו, היה בטח פרסו כל מיני דגלי. איפה, באותו מחסן שמחזיקים את השטיח האדום, שהם יורדים מהמטוס ואת ה... לא יודע, מחזיקים בטח את כל הדגלי האלה ותולים אותם כשצריך, אז זה בטח לא עלה הרבה כסף על הדגלים. אבל מי, כמו בגבעת חלפון, מי נתן את ההוראה? מי ישב באיזה חדר ואמר, אוקיי, אנחנו תולים, ואמר שהיחס בדגלים, התחלתי לצלול עם עצמי, כאילו, מה היה, מי החליט על היחס? שלושה דגלי ישראל, דגל נתיבי ישראל, דגל... קיצור, חזרתי הביתה, שאלתי את הצ'אט GPT, היה לנו שיחה ארוכה על הנושא הזה, ובאמת הוא העריך את עלות הפרויקט בכ-700,000 שקל, כי הוא אומר שכאילו צריך חסום את הכביש, להביא איזה מנוף, להרים, להוריד, לעבוד בלילות, לזה, לפה, זה, כל התקנה, כאילו הוא תמחר את ההתקנה ב-300 שקל לדלק, סליחה, לדגל. שזה יקר, אמרתי לו, מה, 300 שקל לדגל? בטח עשו לזה. קיצור, עשינו שם איזה שיחה על זה, בסוף הוא העריך את הפרויקט בכ-700,000 שקל, ואז הוא אומר, מהנקודת המבט של האזרח, פאקינג מיליון שקל עכשיו על לשים דגלים, כאילו איזה פאקינג בזבוז כסף, למי אכפת? כאילו מיליון שקל היה אפשר להכיל כל מיני אנשים, אבל צ'אט GPT אומר, עזוב את הכסף, זה בעצם פשוט מתוקצב בתור תפאורה מדינית, ככה צ'אט GPT קרא לזה, תפאורה מדינית, נחת בכיר אמריקאי ועושים תפאורה לדבר הזה, יש שטיח אדום כשהוא יוצא, יש סיבת עיתונאים, יש תפאורה של דגלים כל הדרך לירושלים, תפאורה מדינית. מה אני אגיד לכם, ריף ועומר של עוד 50-60 שנה, כשאתם מקשיבים למה אני עשיתי השבוע, אז אני נסעתי עם אמא לפאקינג תערוכה, כל פעם שאני במוזיאון אני אוכל פאקינג קאטלות של כמו בגן חיות, שאתה מסתובב אתה אומר, מה עכשיו יש נמר סיבירי בגן חיות בבלגיה, איך הוא קשור? איך שאתה נכנס למוזיאון ישראל, יש איזה פסל אחו שרמוטה מאינדונזיה, משהו בגובה 4 מטר פסל מאינדונזיה, אתה אומר, למה זה לא באינדונזיה? הדבר הזה. אתה מסתכל, כתוב, נתרם על ידי הגברת מרים שטיין עכשיו הגברת, מאיפה היה לגברת? גם אני פעם הייתי בתאילנד, קניתי איזה פסלון. איפה היא קנתה את ה-4 מטר פסל הזה? ולמה היא תרמה אותו למוזיאון? איך זה לא באינדונזיה הדבר הזה? אתה אומר, איך כל המומיות במוזיאון בברלין? מה עושות המומיות בברלין? מה עושים הדגלים על העמודים? קיצור, אכלתי את הרס. השיר הבא הוא של קריד פישר, קוראים לו If you have a right to burn my flag, then I have a right to kick your ass. בהחלט, רוחם של הדגלים בדרך לירושלים.

זה היה לפני שבוע או שבועיים, דיברנו על הניסיון של ממשלת ווילס להעביר חוק, זאת אומרת, הם העבירו חוק, שבו אסור יהיה יותר לשקר או לתת אינפורמציה, misleading information, כן? אינפורמציה מתעתעת, מבלבלת, מוליכה שולל, בקמפיינים של בחירות. ודיברנו על זה, שזה, אתה אומר, בעונה, בעידן כזה שבו כבר אי אפשר לדעת יותר מה אמיתי או לא אמיתי, הנה מאמץ אמיתי של ההנהגה של העם בווילס לתת פייט. לדבר הזה, כאילו לפייק. והשבוע נתקלתי בעוד מאמץ שכזה מצד ממשלת סין. ממשלת סין החליטה שהיא יוצאת למלחמה בכל הזייני מוח בטיק טוק וברשתות החברתיות, והעבירה את החוק החדש שבו no degree, no advice, נקרא החוק החדש, שבו אם אין לך איך להראות שיש לך תואר אמיתי בנושא מסוים, חל עליך איסור לתת העצות בנושא הזה ברשתות החברתיות. עכשיו, אתה אומר, סיפרתי על זה לאיזה חברה השבוע, אמרה לי, מה, אבל זה כאילו, בוא, זה דבר טוב, כאילו, זה, אמרתי, לא יודע, מה זאת אומרת? כאילו כשהרופאים אמרו, כן קורונה, לא קורונה, באו כל מיני אנשים, אמרו, כן חיסונים, לא חיסונים, לא יודע, זה כאילו זה נושא. אני אפילו עזבית דעתי כאילו בנושא, כאילו ברפואה האלטרנטיבית, הגענו כל כך רחוק ברפואה האלטרנטיבית בימינו, עד כדי שהיא בהרבה מובנים התקבלה ברפואה המערבית, כן? הדיקור והתזונה, כבר אנחנו כולנו יודעים, כשזה ידע כללי נרחב מאוד, והתקבל בצורה מאוד חיובית, כאילו בתוך הרפואה המערבית, הרבה קונספטים מהרפואה האלטרנטיבית. אז כשהתחילו להגיד אותם, אמרו, לא יודע, אין לך תעודה, מי נתן לך את התעודה הזאת? שאתה אומר לאנשים, אל תאכל חלב, כי זה עושה לך. מה זאת אומרת? בחלב יש סידן, אמרה מועצת הבריאות האמריקאית. עכשיו אתה בא רופא של הרפואה האודית וסינית, ואומר, דווקא הסינים שהרפואה שלהם היא קראה תיגר על כל הרפואה של המערב, דווקא אתם עכשיו באים ואומרים שאסור בלי תואר, באיזה תואר, מי קבע מה התואר, אבל בכל מקרה הם החליטו שזה בא לידי ביטוי בנושאים הבאים, בריאות, משפט, כלכלה וחינוך. בנושאים האלה אסור בדוין, זה הטיק טוק של היפנים, בקיצור, בכל הרשתות החברתיות, אסור עכשיו שיהיה לך דף של עצות בכל הנושאים האלה. מה בדבר חופש הביטוי? מה בדבר השרלטנות החולה? מה בדבר? עכשיו, כשאתה מסתכל על בדבר השרלטנות החולה, אתה אומר, אוקיי, זה דווקא אולי פייט טוב. מה בדבר חופש הביטוי? בוא, לזה על הפנים. מה בדבר הממסד הרפואי, הממסד הכלכלי שעושים עבלות מטורפים ואנשים עצמאיים, אינדיבידואלים בתוך העולם, עם ידע אמיתי ברפואת גוף נפש, בכלכלה, בחינוך, במשפט, שמנסים להפנות את תשומת ליבנו לשחיתויות של הממסד הרפואי, הממסד החוקי, הממסד הכלכלי, הממסד החינוכי. איפה הם יוכלו לצעוק המלך ערום ולהגיד שבעצם אולי לא כדאי לאכול חלב אם יש לך לך, למרות שמועצת החלב יש לה לובי במשרד הבריאות. איפה בתוך השטח האפור של הדברים מעניש רוח התקופה היא שאין לנו ניש. קצב, מה ניש? אין ניש. אין לנו איך לצאת מהתסבוכת הזאת. ממשלת ווילס חושבת שיכולה להעביר חוק שבו כאילו אסור לשקר, ומי יקבע מה זה שקר ומה זה אמת, וממשלת סין החליטה שהיא מעביר החוק שאסור לתת העצות אם אין לך תעודה. מי נתן את התעודה ואיזה העצות אסור מותר לתת? מה אני אגיד לכם? הסתבכנו מעל הפאקינג ראש, והניסיונות לפתור הם מאירים. הניסיונות, כאילו, אני רוצה להגיד חמודים, אבל אני לא בא להתנסה על זה בכלל. כאילו, זה לא חמוד בעיניי. הניסיונות המאוד מאוד המטלטלים האלה של הממשלות הסיניות והווילסיות לתת פייט לבעיה שהן עצמן שותפות ביצירתה, הם מטלטלים לא פחות מן הבעיה עצמה. מה אני אגיד לכם? עד לפני כמה 10 דקות היה אסור בכלל באף כיוון לעשן וויד, ושר הוא הרס את הפריאנים על זה שהוויד זה התרופה, מה התרופה?
עכשיו יבוא המשרד הבריאות הסיני, יגיד לפיטר טוש, מה ליגלייזית, מה ליגלייזית, מה אתה שר לי פה על התרופה? אתה אסור לך, אין לך תעודת רופא, מה אתה בא להגיד שוויד זה בריא? מה אני אגיד לכם, השיר הבא הוא של פיטר טוש, קוראים לו בוש דוקטור, יס, היה...

מעניין לעניין באותו העניין. ראיתי השבוע פודקאסט עם איש בשם שי אגסי, אם אתם לא יודעים מי זה, הוא איש עסקים, איש מחשבים, מהנדס מחשבים, וסטארט-אפיסט ותיק שעמד בראש החברה Better Place, אם אתם זוכרים, לפני טסלה, היה חברה ישראלית שקוראים לה Better Place, שניסתה לעשות לא רק מכונית חשמלית, אלא ממש תשתית עולמית של מין תחנות דלק מטענים כאלה, תחנות טעינה כאלה, ולהפוך את כל הרכבים בעולם לרכבים חשמליים. לפני, תוך כדי ואחרי הנוכחות שלו בחברה הזאת, הוא הקים סטארט-אפים, מחר אקזיטים חולים במאות מיליונים, הקים, סגר, מחר, קנה, עשה מלא דברים. קיצור, שי אגסי, ראיתי איזה פודקאסט איתו. מלפני 3 שנים, חבר אמר לי, אתה חייב לראות את זה, משתי סיבות. אחת, זה פשוט לראות שיחה עם בן אדם רציני מאוד מלפני 3 שנים, שבה שואלים אותו כל השאלות לגבי מה נראה לך שיהיה עם הבינה המלאכותית ומה יהיה זה, בגלל שהעולם זז כל כך מהר, לראות איש כל כך חכם וכל כך מעורה בעניינים מדבר לפני 3 שנים ואת המציאות של היום, זאת חוויה מיוחדת במינה. אני מודה שזה גרם לי אחר כך לחזור ולראות עוד כמה פודקאסטים בנושאים אחרים בכלל, אבל מלפני 3, 4, 5 שנים. כאילו יש, אני מקבל מזה קיק בזמן האחרון, מלראות, מה זה בזמן האחרון? בימים האחרונים, מלראות דברים בני כמה שנים, ולראות את בגלל שהקצב הוא כל כך מטורלל של ההתקדמות, מספיק שמישהו דיבר על משהו לפני 2 שנים, וזה היה נראה עתידני, והנה כבר אנחנו יודעים שזה כן נכון או לא נכון, או מה קרה. מי קרה? זה דבר אחד שבגללו הומלצתי לראות את הפודקאסט הזה, אבל הסיבה המרכזית היא שאיפשהו לקראת הסוף, הוא נוגע בנושא שאני מודה שלא נגענו בו בתוכנית פה, אבל גם כי פשוט לא חשבתי עליו בכלל, וזה פתח לי פה איזה צ'קרה שמהר מאוד סגרתי אותה חזרה, ואני נזהר אם לפתוח את התיבת פנדורה הזאת פשוט עם עצמי. הוא דיבר על הנושא של מה שנקרא longevity. בימינו הוא עוסק בכל מיני סטארט-אפים שקשורים ב-longevity, בעברית אריכות החיים. הוא טוען שקפיצת המדרגה של האנושות, הוא דיבר איתו שם המון זמן על הבינה המלאכותית, בינה המלאכותית, באיזשהו שלב הוא הסיט את השיחה ל-longevity ואמר לו שבסופו של דבר הנושא הכי חם בעיניו עכשיו שיש, עכשיו זה, הוא אומר עכשיו זה לפני 3 שנים, זה עניינים של הערכת החיים, ואז אמר את הנתון הבא. עכשיו זה לא נתון כזה של אמפירי, של נכון, לא נכון, מדיד, לא מדיד. זה לא נתון, זה מין קביעה שלו. אבל הוא קבע על פי ידיעתו שהאדם שיחיה עד גיל 150, האדם שיחיה עד גיל 500 והאדם שיחיה עד גיל 1000, הם כולם נולדו בהפרש של כמה שנים. והוא בכוונה משתמש בלשון העבר, ואומר שהם נולדו כבר, האנשים האלה. האנשים שלדעתו יחיו עד גיל 150 ועד גיל 500 ואף עד גיל 1000, הם לדעתו כבר נולדו. הוא אומר שכל מה שצריך כדי שתהיה קפיצת רצינית מאוד בתוחלת החיים, זה עבודה של דור אחד, זאת אומרת אנשים שהם בדור שלא מבוגר ממני ב-20 שנה, אנשים שהם בדור שלו, הוא אמר שזה גבולי, כי צריך עוד איזה דור עד שזה יקפוץ ואנשים יחיו בערך עד גיל, מה שנקרא, עד 120. אבל ברגע שאנשים יחיו עד 120, זה ייתן עוד דור שיוכל להקפיץ את זה כבר ל-150. האלה של עד 150 כבר זה יקפיץ את זה עוד דור, יוכלו לחיות עד גיל 500, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז לטענתו, אנשים שכבר נולדו, עלולים להגיע ללחיות מאות שנים באמצעות החלפה מוחלטת של כל הרקמות של הגוף בכל הרמות. כל הרקמות בכל הרמות. עכשיו, סגרתי את הפודקאסט הזה כי הוא לא נכנס לפרטים, הוא רק נתן שם איזה כותרת ואמר, הוא אמר את זה בעצם במסגרת של כאילו מה הנושא החם שבעיניו עכשיו, כאילו למה צריך לשים לב אנשים מהשורה,
תחשבו, לפני 3 שנים, הוא דיבר על כאילו על הבינה, והמראיין משואל אותו הרבה על הבינה המלאכותית ולאן זה הולך. ואז הוא אמר, נושא, ואז בסוף המראיין אומר לו, איזה עוד נושא נראה לך שכדאי לשים לב עליו? ואז הוא דיבר ממש כמה דקות על הלונג'ביטי הזה. סגרתי את הפודקאסט, פתחתי בעצמי, חיפשתי עוד קצת דברים, אחרי 5 דקות סגרתי את הברוזר, גמרתי, סגרנו, הנה, עכשיו אני מדבר איתכם, מאז סגרתי את הנושא. זה מטורלל בשבועות הקרובים, אני אפתח את תיבת הפונדרו הזאת, אבל לטענתו של שי אגסי, וטענתו היא לא פריירית, ומחמש דקות של הסתכלות באינטרנט, בונה, אנשים הם ממציאים כל מיני דברים חולים. החלפות מפרקים הרי זה כבר, כאילו, זה כבר לגמרי שמה. וכבר אנחנו מדברים הרי על כל מיני צ'יפים שמסוגלים לגרום לחרשים לשמוע, לעברים לראות, כל מיני דברים. כן, בעצם שאתה זה צ'יפים שמתקשרים בין המוח לבין הפעילות הפיזית, ויכולים לעקוף כל מיני מגבלות. אנחנו מדברים על מעבדה בסין שפיתחה כבר רשת עצבים שמדמה רשת עצבים של בן אדם לרמה מוחלטת שבה ניתן יהיה למפות את העצבים של הבן אדם, לזהות חלק מעצב או עצב או שורש של עצב או את הקשר בין חוט השדרה והעצב ואת האיבר שאותו הוא מעצבב או את הפעילות שאותה הוא מעצבב, לזהות אפילו חלק קטן ממנו ולהיות מסוגל להחליף, לשקם ולשחזר את הדבר הזה. אנחנו מדברים על גידול של תרביות של כל מיני איברים בכל מיני מעבדות, בקיצור, ויצירה של כל מיני איברים. זאת אומרת, כן, מה שהיום אני מסתובב כבר שנים עם כרטיס אדי, אני מקווה שגם אתם, למקרה ש, ואז יהיה אפשר אולי לתרום את האיבר ולהציל את הבן אדם, לא נצטר עכשיו אתה מחכה בתור לאיבר, לא מחכה בתור לשום האיבר, פשוט מדפיסים את האיבר. קיצור, השיר הבא הוא של מייק בורשטיין, קוראים לו עד 120, בקרוב אצלכם.

מהלהקות האהובות עליי בעולמות. הוציאו השבוע שירים חדשים. נתחיל עם הלהקה האמריקאית האדירה Bouncing Souls, שהולכים להוציא אלבום חדש בעוד חודשיים. שמענו מתוכו כבר את הסינגל הראשון שיצא, והנה אנחנו עם עוד סינגל חדש מתוך האלבום הזה שייצא בעוד חודשיים, אם ירוצה השם, עוד כמה סינגלים בחודשיים הקרובים, אבל לפחות לבינתיים. הנה הטיון החדש, The Light, מתוך האלבום Born to Be של Bouncing Souls, שייצא בעוד חודשיים. קבלו בראש, אחת הלהקות האהובות עליי בעוד.

בשבועות האחרונים שמענו כבר שני סינגלים מתוך האיפי האחרון של הלהקה האגדית מברזיל, ספולטורה. כשאני אומר האיפי האחרון, תרתי משמע, גם האחרון יענו יצא ריסנט, יענו יצא בסוף שבוע שעבר, וגם האחרון. אחרי 40 שנה, ספולטורה מקפלים את הבסטה, הם בעיצומו של סיבוב הופעות בכל העולם, שבו הם נפרדים מהלהקה הזאת נגנה, בכל חור, בכל העיר, בכל מקום. אחוש הרמוטה, של אחוש הרמוטה. אז הם בסיבוב הופעות העולמי, שבו הם נפרדים מכל המעריצים שלהם בכל העולם. הלוואי, הלוואי, חבל, והלוואי שהיה ניתן, מה שנקרא, הלוואי והיה ניתן, לעשות הופעה של ספולטורה בישראל, לא ניתן. ועל כן, נסתפק באיפי החדש וביוטיוב, ברוך השם על היוטיוב, ובאיפי החדש, ככל שהדבר הזה יתקדם והלהקה תתפרק השנה באופן סופי ורשמי, אנחנו נקדיש תוכנית שלמה לספולטורה. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, הלהקה שנתנה, שמשכה אותי באמת לתוך הרוק הכבד על כל הגוונים שלו. וואלה, מטאליקה, גנז אנד רוזס, ספולטורה, קיבלתי בראש אחוש הרמוטה בגיל 15, עכשיו 14, 15, 16, בקאוס, רייז, קאוס איידי, רוץ בלאדי רוץ, אחוש הרמוטה, עומד בחדר, עושה את בנגינג, אמא שלי צועקת מהצד השני של הדלת להנמיך, ספולטורה, אל תוך האיפי האחרון שיצא ממש בסוף שבוע האחרון, אל תוך ההתפרקות הסופית של הלהקה אחרי 40 שנה, בשבועות הקרובים, וככל שהזמן יתקתק בשעון החול של קיומה של ספולטורה, נקדיש יותר זמן בתוכניות ללהקה. לבינתיים, הנה עוד שיר מתוך ה-EP החדש והאחרון, The Cloud of Unknowing, לטיון הזה קוראים Sacred Books, קבלו בראש.

עוד אלבום ששמענו מתוכו כבר שני סינגלים ודיברנו עליו לא מעט בחודשים האחרונים של הלהקה השוודית האגדית At The Gates, הוציאה השבוע את האלבום המלא The Ghost of a Future Dead. דיברנו על האלבום הזה בהקשר של הזמר של הלהקה תומאס לינדברג, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני כמה חודשים ממחלת הסרטן הנוראית. הם התחילו לעבוד על האלבום הזה לפני שתומאס חלה. הם התחילו לעבוד על המוזיקה, ואז תוך כדי שכבר קבעו הקלטות למוזיקה גילו שבעצם הוא חולה. הם החליטו יחד שילכו יקליטו את המוזיקה, וכשהוא יחלים ימשיכו עם השירות ויראו מה יעשו עם הדבר הזה. מן הון להון, שנתיים של טיפולים, הידרדרות, שיפור, הידרדרות, ניתוח, עניינים. באיזשהו שלב זה כבר היה ברור שלשיר הוא לא ישיר יותר, ואז כמה שבועות אחר כך לצערנו תומאס הלך לעולמו. הם לקחו את הערוצי שירה מהסקיצות כשהם עבדו על האלבום. הם הקליטו פרפרודקשן כזה לאלבום, ותומאס הקליט שם סקיצות לכל השירים, את השירה שלו, ואז הם לקחו את הערוצים האלה של הסקיצות, הלכו איתם לאולפן והחליטו בכל זאת להוציא את האלבום הזה לזכרו ועילוי נשמתו של הזמר המדהים והאגדי והאדיר, שאני גאה לקרוא לו ידידי. זכיתי לנגן איתו באולפן, זכיתי לנגן איתו על הבמה, זכיתי לארח אותו בביתי הקט בתל אביב לפני לא מעט שנים, ויותר מהכל זכיתי בדיסקוגרפיה מטורפת של ערימה חולה של להקות מטל ופאנק, וזכיתי בהשראה נצחית על כל החיים לנגן ולחייך ולעשות כמיטב יכולתך להגשים את החלומות שלך של הילדות יחד עם החברים שלך מהילדות, אל תוך המוזיקה, אל תוך הטיולים בעולם, אל תוך ההופעות, אל תוך הצחוק, אל תוך המסר, אל תוך הרוח החיובית החיה לנצח, הרבה מעבר לסיום החיים בגוף הפיזי על ידי מחלה נוראית. מתוך האלבום האחרון של הלהקה האגדית At The Gates, The Ghost of a Future Dead, הנה לכם השיר A Ritual of Waste, תומאס לינדברג, יהי זכרו.

לחברות חברים. עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי. הוא היה יוגי ענקי מברנסי לפני לכתו מן העולם. השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש כל יום וההנחיה שלו. ההנחיה היא מעין, זאת הצעה, לפילטר, לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. לדוגמה, היום ה-29 בחודש, הנה ההנחיה, לכל ה-29 בכל חודש. שמע בריכוז ובתשומת לב רבה את מה שמייעץ הגורו, ומלא אחרי הדברים מלבך, במחשבה, בדיבור ובמעשה. הגורו הוא גם המורה הפנימי. כשעבדתי השבוע על רשימת השירים לתוכנית, הסתכלתי וואלה איזה יום יוצא, 29 בחודש, ההנחיה ליום ה-29, וואלה, ישר עלה לי בראש השיר שאיתו אנחנו נסיים את התוכנית היום. השיר הזה הוא של מייקל פרנטי וספירט, קוראים לו Stay Human. נזכרתי במיוחד במשפט לקראת סוף השיר, הוא אומר, We need to heed the words of Dalai Lama, or at least the words of your mama. אנחנו צריכים לשמוע את המילים של דלאי למה, או לפחות את המילים של אמא שלך. השבוע היינו עדים לרצח הנורא של הנער בנימין ימנו זלקה. הילדים האלה בפתח תקווה הם לא הקשיבו לא לדלאי למה, והם לא הקשיבו לאמא שלהם. שרי טיילנגה סוואמי מציע בהנחיה של היום שצריך להקשיב למורה, ושהמורה הוא גם המורה הפנימי. עכשיו, הילדים האלה, הם הקשיבו לאיזשהו קול פנימי, כן? כל אדם פועל בבחירה חופשית על פי הקולות הפנימיים שלו. מה הבעיה בהנחיה הזאת שנותנת לנו את האפשרות שהמורה הוא לאו דווקא חייב להיות מורה חיצוני כמו דלאי למה או אמא שלך, אלא הוא יכול להיות גם המורה הפנימי? הבעיה היא שכשאנחנו מנסים להקשיב למורה הפנימי, למצפון, למוסר, לילד הפנימי, לתחושות הבטן, ללכת אחרי האמת שלי, אחרי התחושות שלי, אחרי הגאט פילינג שלי, כשאני מנסה ללכת אחרי כל אלה, מציעים היוגים כבר אלפי שנים, שבדרך כלל מה שאני שומע זה זיוני שכל של המוח את עצמו. המוח וההכרה מזיינים בשכל של עצמם, וזה בעיקר מה שאנחנו שומעים כשאנחנו מנסים להקשיב למורה הפנימי. על כן, מציע שרי טיילנגה סוואמי קודם כל להקשיב למורה החיצוני. מציע מייקל פרנטי, אם לא דלאי למה, לפחות תקשיב לאמא שלך. לפני שהסיפור הזה מתפייד לתוך החדשות של אתמול, ננסה היום להקשיב למורים, להקשיב לאימהות, ובעזרת השם, מתוך הקשב למורים ולאימהות, יתפתח חוסן פנימי של מורה פנימי חזק, שלא יאפשר לנו לקחת בכזאת קלות, לא בעצמנו את החיים של מישהו, ולא לקחת בקלות את הסיפור הזה שקורה בתוך העולם שלנו ובתוך המרחב שבו אנחנו חיים. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, עד אז אני משאיר אתכם עם איחולים אמיתיים מעומק הלב לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מי שצריך, מה שצריך, בדיוק מהשמיים שיפול לכם מה שאתם צריכים. אם זה במקרה לא מסתדר, הלוואי ונדע לקחת את האנרגיה של התסכול מזה שזה לא קורה כמו שבא לי, ולהפוך את החרה לדשן, להפוך את התסכול לדלק, להביא אותנו לאן שאנחנו רוצים וצריכים להיות. חברות חברים, ניפגש שבוע הבא. עד אז שיר אחד אחרון, כמו שאמרנו, מייקל פרנטי וספירהד, Stay Human. הכל פה חולה, תוכנית מספר 199, מה המסר? Stay Human. חברות חברים.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
4: אתם עכשיו
2: על הקצה,

כאן אורי זרביב, אתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה. So much water, זה הקטע ששמענו ופתח את התוכנית של היום, של הרכב סלו-קור סקוטי שפעל בשנות ה-2000 המוקדמות, ולא זכה להצלחה גדולה, אבל בשנים האחרונות דווקא זוכה לא לעדנה מחודשת, הייתי אומר לעדנה הראשונה, ולכך שיגלו אותו, Tacoma Radar. אנחנו ממשיכים עם Holy Motors חדש, קוראים לזה Heaven's Night, האזנה מעולה שתהיה.

הולי מוטורס עם Heaven's Night, סינגל חדש. השמעתי המון מתוך האלבום הורס של הולי מוטורס שיצא ב-2000. האמריקנה הדייוויד לינצ'ית הזאת של הלהקה הזאת מפתיעה כשחושבים על זה שהלהקה מגיעה מאסטוניה, of all places.

שמענו את מיס גריט עם סטרנג'ר מתוך אלבום החדש שלה, של היוצרת האמריקאית קוריאנית. זאת אלבום בשם Under My Umbrella, ששואב השראה מטריפ-הופ של מאסיב אטאק, גם מביורק, מאנימה וסייפיי. ממשיכים עם קרלה דאסט, גם זה חדש, פיבר. התוכנית הזאת הולכת לשנות פאזה מהר מאוד, אפשר לומר שהיא כבר עשתה זאת.

זה וייב קרלה דאסט, הלהקות האהובות עליי בשנים האחרונות. בשנה האחרונה, האמת, פיבר חדש.

של הארט פאנקר זה אלה מדרום לונדון, מבריקסטון למעשה. זה יצא ב-2022. Look like a man. Desius. וזה חדש.

במקור, Black Diamond שאנחנו שומעים עכשיו, שייך להרכב פאוור מטל פיני בשם סטרטובריוס, מלפני 3 עשורים ככה. וכאן יאקו אינו קלבי, גם הוא פיני, לוקח את זה לכיוונים האיטלו דיסקויים, מזכיר קצת את גובלין. Black Diamond, יאקו אינו קלבי, weird לאללה וקומוניקטיבי לגמרי.

איזה קטע פסיכדלי כיפי ומצוין זה. קוראים לו WAP. WAP. שזה What a Predicament. The Claypool Lennon Delirium. חדש. שיתוף הפעולה של שון לנון. ולס קלייפול, הבסיסט והסולן של פריימוס.

God Created, Lock and Key, אלה הם White Denim מתוך האלבום החדש שלהם, 13, אלבומם ה-13. לפניהם שמענו את הרכב הפסיכדליה המופע Pottery עם Texas Drums Part 1 and 2, אז יש לנו את White Denim, אף הם מטקסס, ולפניהם קטע בשם Texas Drums Part 1 and 2 של Pottery, ולפני פוטרי את קורנר שופ הבריטים עם Sleep the Drummer One. ועכשיו, אם כבר אנחנו בווייב הסטונרי הזה, או הרוקנרולי, Uncle Acid and the Deadbeats יצרו מין שילוב של הביטלס עם Black Sabbath, עם פסיכדליה, וזה רטרוי, ועם זאת... ועם זאת, יש בזה משהו ממש מעכשיו, ממש אל אלה ששמעו ואהבו ולוקחים את זה להיום. I'll cut you down, Uncle Acid and the Deadbeats. מתוך Bloodlust.

טים, מירי, תודה רבה. לקצטניקים, קוואמי, למאני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז עיניו, לכם ולכן שהאזנתם והאזנתן. אני אור זר אביב. זוהי אור בזוויות. ואנחנו ממשיכים עד הסוף. עם הסטונר. ועם הריפים האלה. הכבדים והמספקים. אליהם בלק מאונטן.

0: המגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה crazyradio.net
1: לא אני נט על זה
0: המצד השבועי האלטרנטיבי של ה...
2: אתם עכשיו על הקצה והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר
3: אתם עכשיו על הקצה
2: ועכשיו ברדיו הקצה בחזרה אל הימים האבודים עם ישי אדר

אז מה העניינים? היום יש לנו תוכנית קלאסית של בחזרה אל הימים האבודים, ונשמע כל מיני מעברים גם חדים קצת בין אמביאנט לבין מוזיקה אלקטרונית, פופ זניח, פופ אזוטרי, אלקטרוני, קצת היי אנרג'י. שמענו ונשמע את ארמוניקס, פטריק קולי, קולין, באוזר ופ, אזורו 80, קארס קיד אנד קראש, ביזנס פארטנר.

great things happen when you choose to be positive.

שי אדר. סליחה על ההפרעה, אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. תומכים ברדיו קצה. פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

שלום חברות וחברים, אנחנו הקצה כמובן, זאת התכונית אז ועכשיו, לי קוראים יואב קוטנר. חדשות הטובות, קוואמי חזר, כמו שבטח שמתם לב, אחרי שהוא היה בחופשה ואחרי זה נתקע בחול. זה כאילו זה המבוגר האחראי שוב בבית, למרות שהוא צעיר ממני בהרבה.

0: קודם כל אני שמח שהוא חזר, קוואמי, אני שמח שחזרת. ואני רוצה להודות לברק דיקמן, שבזמן שקוואמי לא היה, הוא זה שדאג להעביר את התוכניות ממני אליכם, ובן אש היה מחליף של קוואמי. תודה לשניכם. אנחנו פותחים במשהו שהוא מין המשך לשבוע שעבר. אני שמעתי שם חדש לגמרי בשם אשליות אבודות, שם של הרכב, של בן אדם, דניאל זגה, והיו הרבה שהתלהבו ושאלו שאלות וביקשו בקשות. למשל, שיר אלוני, שעוקבת ככה על כל שינוי שקורה. עוד קצת
1: ידיים תוכות
0: אשליות אבודות.

הסתיו השחור, אשליות אבודות 2, כי כבר היה להם אלבום קודם שאני אומר להם, אני מכוון לדניאל זגה. שהוא כותב, מלחין, מנגן בכל הכלים.

ז'אק זאגה. הוא אשליות אבודות.

אשליות עבודות 2, תקליט שיצא בנובמבר 25, ואם יש 2 אז בטח היה גם 1, אתם אומרים לעצמכם אכן כך, ומתוכו נשמע קטע שנקרא בלי מילים. אשליות עבודות, אלבום הראשון, מרץ 23.

הנה אלבום שהכי התרגשתי ממנו מחול בחודשים האחרונים. שמעתי לכם בעצם את כולו, אבל אני, אם אני עושה מין סיכום קטן של התקופה האחרונה, אז עוד קצת. אלבום הזה הוא של פלי, בדרך כלל הבסיסט של Red Hot Chili Peppers, והוציא אלבום ג'אז מדהים בעיניי, שנקרא הונורה.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: כך נפתח האלבום החדש, בעצם אלבום שלם ראשון של פלי, הוא מארח כאן מעבר לנגנים, שהם רבים ומגוונים, גם שניים שבדרך כלל לא מזוהים איתו, תום יורק וניק קייב. תום יורק כבר עשה איתו כמה פעמים דברים, ואפילו היה להם הרכב משותף, אבל הנה הוא כאן בשיר נהדר בשם טראפיק לייטס.

0: פלי, אונורה, על שם סבתו. יש גם צילום שמזכיר את סבתו על העטיפה. הקטע הבא הוא קטע של פנקדליק, מגוט בריין, ואחריו עוד קאבר מאוד מיוחד, ניק קייב עושה את ויצ'יטה ליינמן.
1: Mother Earth is pregnant for the third time because, ladies and gentlemen, you have knocked her up. I have tasted the minds of the maggots of the universe, but I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own

ניק קייב עושה ג'ים ובב, זה היוצר האמריקני שהרבה מהשירים שלו הפכו להיות להיטים גדולים בביצועים של אחרים, למשל השיר הזה ששמענו וגם השיר הבא שנשמע היו בביצוע של גלן קמבל.

מיני קייב עברנו לשם שמי שמתעניין במוזיקה הישראלית בטח כבר נתקל בו, יכול להיות שגם ראה אותו, אבל עכשיו הוא יוצא באלבום בחורה משלו. קוראים לו אייל יונתי, הוא מנגן עם פורטיס, שר פעמים מאוד בנאי, עבד עם מינימל קומפקט בהופעות הייחוד, דודו טסה. בקיצור, פועל במה מאוד מאוד מאוד עסוק, ונחשב ממש טוב מאוד, ועכשיו הוא החליט שהוא רוצה גם להיות בקדמת הבמה, כמו שאומרים, ואנחנו נשמע כמה קטעים מתוך האלבום שלו, שנקרא, שם די משעשע, כסף במוזיקה.

השיר הזה, מי שמע קרה, אייל יונתי הלחין וכתב ביחד עם אסף גרובר. יש פה עוד שיר כזה שהם עשו ביחד, כל השאר לגמרי אייל יונתי, מילים, לחנים, שירה, הפקה, הפקה ביחד עם אורי קוטנר, מנגנים, אורי קוטנר, ניר מימון, יונתן דסקל, גור שפיגל, ברק קרם, אבנר קלמר, ספי ציזלינג, עומר אליאס, כולם ביחד באלבום הזה, כסף ממוזיקה.

אנחנו עם אלבום חדש שיצא ממש לפני יומיים, אלבום סולו ראשון של אייל יונתי. הוא גם יופיע עם שירי האלבום הזה ביחד עם הרכב שנקרא צלילי הנכס. גור שפיגל בתופים, ג'נגו בבאס ועומר אליאס בגיטרה. הנה עוד שניים.

0: אייל יונתי. והנה עוד משהו חדש, חדש, חדש.
1: אם לא את הקצב וכנס בקירות. אם הרגישה סמרטות.

לי על אהבתו אליי וחשתי שפתחי הנשימה שלי מתרחבים. בניקוי הלב, חדרים פרוזדורים. איך זה שבאותו יום בחלום כולם אוהבים אותי?

0: להרכב הזה קוראים חיים קודמים, שירה וסימפולים עדינה אדלר, תופים יובל גוטמן, בס יובל עין, גיטרה אורן זילברשטיין. עדינה כותבת את כל המילים, אורן זילברשטיין מפיק, עיבודים, כל הלהקה. חיים קודמים.
1: אבל שתקן.

חיים קודמים, יש כידוע לא מעט דרכים להביע כאב, והנה דרך שונה.

צבע ארגמן, ידידיה בלחסן, הוציא את זה באפריל השנה, ועכשיו כבר הוציא עוד משהו חדש, שנקרא גנוז, אלבום שלם, הוא יצא במאי השנה, כלומר עכשיו ממש, ואין הרבה פרטים, כי בקודם כתוב שהטופים של אבירם זה אבי, וכל השאר ידידיה, ובחדש לא כתוב כלום. כמובן שהוא כתב והלחין, בשר, אבל מי מנגן אין לי מושג. וכרגיל, זה נורא נורא יפה. גנוז.

אתה חלש, תרחיק את הטלפון, תרחיק את הטלפון, תפוס אוטובוס לתל אביב, אוויר מלוע, באתי לצעוק הפעם,

אבן על אבן בניתי את הגשר, אבל השער נעול. שכחתי את המפתח בכיס של המעיל, שכחתי גם אותך אלוהים. המגדל קרס, הבאתי בתוך גלגל העין שנים של ציפייה. המגדל קרס, שמתי את הלב הקפוא בקופסה במגירה, יצאתי לטייל כדי שלא אפחד. בינתיים יושב תחת עץ האורן על הנדנדה. היו ימים, היו ימים יפים, אני זוכר בין ארבעים, שחר חדש, פיפות רגליים, שקט, דממה, האפר ואדמה, כפות ידיים שלי, כפות ידיים שלי, כפות ידיים שלי.

ידידיה בלחסן, ולסיום התוכנית היום, אדם בן אמיתי. אנחנו הקצה, לי קוראים יואב קוטנר, אז ועכשיו.

טוב, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, אני רני זגר, עם עוד תוכנית אחרי הפגרה שלקחתי וחזרתי בעקבותיה בשבוע שעבר, בתקווה שמעכשיו הלאה אפשר יהיה לשדר תוכנית כל שבוע, עד הסוף אמר, מתי יהיה הסוף אמר, אולי שיהיו פה בחירות, אם יהיו בחירות, ואם הם לא יזויפו, ואם ננצח, ואם ננצח, לא יהיה איזה אספסוף שלא יכיר בתוצאות הבחירות, הכל יכול להיות, אבל בינתיים אני פה, עד שיבואו לקחת אותי. בוא נגיד שיש מתנגדי משטר יותר גדולים ממני שיבואו לקחת קודם, אני בינתיים אדמיין שמי שרוצה לסתום לי את הפה, למרות שלא לא ירחק היום וגם זה יקרה. בכל אופן, אולי אתם כבר רוצים לסתום לי את הפה, התחלנו את התוכנית הזו של הקרדום עם Sonar and Death Charge של Earth, מתוך אלבומם המצוין והטוב ביותר לטעמי האישי, Pentastar in the Style of Demons, שיצא ב-1996, לפני 30 שנה, ליתר דיוק 23 ביולי 1996, אז בקרוב אפשר לציין, לחגוג וכו', אני לא אטען ששמעתי אותו, כלומר שהכרתי אותו ביום שהוא יצא, כמה שנים אחרי, אבל זה די מדהים לחשוב שהדבר המופתי הזה עברו כל כך הרבה שנים מאז שהוא שמע לראשונה יצא, וזה היה גם סוג של שירת הברבור של ארף שאחר כך נעלמו וחזרו בעיניי בפאזה פחות מוצלחת מזו שהייתה בשנות ה-90, אבל איך אומרים, נעים להיזכר, וגם ספציפית בטרק הזה, טרק מה שנקרא נוגה להיזכר, כי זה טרק נוגה וקודר ואפל, דרונים של פסנתר כמו ששמעתם עכשיו במשך 7 דקות, ואנחנו נמשיך עם משהו דומה אבל שונה מ-2015, וויליאם בזינסקי, מוזיקאי ותיק, שנולד בסוף שנות ה-50, ופעיל לדעתי שנים רבות, לא זוכר מתי יצא האלבום הראשון שלו, גם אותו אני חושב שהכרתי לראשונה בתחילת שנות ה-2000, אבל לפי מה שאני רואה אלבום הראשון מ-98, אם אני רואה נכון, רגע, נסתכל יותר מקרוב, כי אני חצי עיוור כמו עטה לב, כן, 98, אבל מה שאנחנו נשמע עכשיו זה מ-2015, מתוך אלבום שנקרא The Deluge, ככה אומרים את זה? The Deluge, הדילוג, The Deluge, אנחנו נשמע את טרק הנושא, ונשאר באווירה הגמומית, פסאודו-רומנטית, מלנכולית, עוד קצת, אולי אחר כך נעבור לדברים אחרים, אולי לא, נראה, אין לי קו מנחה, יש לי קפריזות.

בזינסקי, נשארנו בטקסס, שם בזינסקי גם מגיע, נכון? או שסתם דמיינתי את זה, שאמרתי את זה, או שקראתי את זה איפשהו. אני עכשיו צריך לבדוק את עצמי. לא כזה משנה האמתי, משנה האמתי. בכל מקרה, שמענו את Street Sects, מאוסטין, טקסס, מתוך End Position, אלבום הבחורה שלהם 2016, והטרק הזה, היפה ואך מטריד, שזה אתה, האזנו לו, ליד מקלטי הרדיו, היה הטרק שמסיים אותו, והוא נקרא, If This Is What Passes For Living. הבנתם? עכשיו, נעבור למשהו דומה אבל שונה, וגם יותר ותיק, להקה אמריקאית נוספת, להקה תעשייתית אהובה, בשם Kill Switch Click, מתוך אלבומם Degenerate, שיצא ב-1997, אנחנו נשמע את הטרק שפותח אותו, שנקרא Shit Kicker, כי זה מה שאנחנו צריכים עכשיו בחיים. תסכימו איתי, או שלא.

אם הצטרפתם עכשיו, בדקות האחרונות, אז אתם על הקרדום, ברדיו הקצה כמובן, וזה עתה סיימנו לשמוע קאבר ל-One of These Days של פינק פלויד, שבוצע על ידי פורן, האמריקאים, באלבומם Experiments in Feedback מ-2001, נזכרתי בקאבר הזה, כי בשבוע שעבר, בתוכנית שהוקדשה לאביב מרק, שמעתי טרק אחר של פורן, וזה ממש עשה לי חשק, טרק אחר מאלבום אחר של פורן, זה עשה לי חשק לחזור לאלבום הזה, אז הנה חזרתי, וכמו ששמעתם, זו הייתה גרסה יותר ארוכה, כפולה מהמקור, ונפלאה בעיניי לא פחות, אנחנו עדיין בארצות הברית, בכלל שמתי לב שאני היום אמריקאי, לחלוטין בבחירות שלי, לא בטוח שזה ישתנה עד סוף התוכנית, אבל אולי אני אפתיע את עצמי, לא שזה חשוב. אנחנו עכשיו נעבור לוויסקונסין, אשר במילווקי, סליחה, מילווקי, אשר בוויסקונסין, צריך לומר, צריך לתקן, צריך להגיד ביושר, ונשמע טרק שנקרא Oblivious, של להקה לא מוכרת, בשם Machine That Flashes, מכונה שמורידה מים, ככה אני קורא להם, זה מתוך האלבום הראשון שלהם, שיצא בלייבל שם דציבל, שהוא לייבל אינדסטריאל בכלל, אבל כנראה שמפאת חוסר האפשרויות, הם התגלגלו אליו, האלבום גם מוקלט על ידי הבעלים של הלייבל, שהוא איש תעשייתי למהדרין, בשם תום מושחיץ, והייתה לו להקה בשם Alien Factor, אבל מה שאתם הולכים לשמוע, זה פשוט את אחת להקות ההארדקור, אימו, שזה לא הייתה מילה גסה, סלש נויז רוק, הכי טובות של שנות ה-90, והשיר הזה במיוחד, לחתוך את הורידים, אבל לא לחתוך. קודם כל תקשיבו, אחר כך תחתכו.

0: Yeah.
1: שמענו את The Thrown Ups, המקיעים, עם א', לא עם עין, המקיעים, מרכב מדהים, שקם כבר באמצע שנות ה-80, ומאפי מה שקראתי ואני יודע, הקימו אותו מרק ארם וסטיב טרנר ממדני, נראה לי אפילו לפני מדני, או במקביל, אבל האלבום הראשון יצא ב-1990, ואת הטרק הזה ש... נקרא, אני אגיד לכם איך הוא נקרא, הטרק הקוראה הזה, Smiling Panties. אפשר למצוא באוסף שלהם, שנקרא Seven Years Golden, שיצא באמפטמין רפטייל, כמובן, ב-1997, הרכב נויז רוק, מחוק, השנים הכי שבורות, תפוקות, סאונד מהתחת. הסולן פה הוא בחור אוסטרלי, מרכב משוגע בשם בושפיג, וחפשו אותו בחנויות התקליטים והדיסקים הקרובות לביתכם, או במרשתת העוד יותר קרובה לביתכם. אנחנו מתקרבים לסוף, לפי לוח הזמנים, אולי נצליח אפילו לדחוס שני שירים, אבל נראה מה יהיה. בכל מקרה, הדבר הבא שאנחנו נשמע, זה את הטרק Maximum Trip, מתוך אלבום Dream Dragon של Ice Dragon, הרכב סטונר רוק מצוין מבוסטון, מסצ'וסטס. כמו שאני חוזר ואומר הרבה פעמים על הרבה הרכבים, מסוג הרכבים שהעולם לא באמת מכיר וצריך להכיר, והאלבום הזה ספציפית הוא, אם אתם רוצים לדעת וחשוב לכם, יצא ב-2012, וזה שיר נפלא. יש פה סטונר רוק, פסיכדליה, בלוז, לו-פיי, מה שצריך בחיים, כמעט כל מה שצריך בחיים. אז בוא נשמע את זה, ואחרי זה נראה, אולי אני אצליח לדחוס עוד איזה משהו קצרצר, בין אם כן ובין אם לא. אני רוצה לומר לכם שלום מהקרדום.

ממש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. נט הזה. אתם עכשיו על הקצה. והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. ועכשיו בקצה. לא נעים. עם נועם ברדין ספיר.

news.

Massive.

0: דין ספיר.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
3: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
4: הקצה.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה crazyradio.net
1: לא, אני נט על זה
0: המצד

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים ל...

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
4: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.
5: שלום.

נילי חנקין, רדיו קצה. מאולפן הקצה בגן העיר תל אביב, אני משדרת את הגל האדום. היום בגל האדום, מוזיקה חדשה, נפתח עם מדונה, רגע לפני האלבום החדש, שיתוף פעולה עם סברינה קרפנטר, Bring Your Love.

0: talk about.
1: מחכים לאלבום החדש של המלכה, ואיזה שיחוק לסברינה. פיצוי על זה שלא קיבלה גרמי. הייתה להן הופעה אייקונית בפסטיבל קוצ'לה שתיזכר לדורות. ממשיכים עם סטורם, שיר מאת ג'נריישן עם יאנג לין, שהוא גם וידאו מופיע.

Storm Generation עם Young Lean בגל האדום. קליפ שמשך אותי לשיר Storm הוא באמת יצרה קולנועית. עוד קליפ יפה לשיר של מלכת הקרח בתוך הראש שלי. השיר לא חדש, אבל הוידאו יצא השנה ואפילו קיבל פרס. וגם השיר ממש יפה בתוך הראש שלי.

אתל הספיקה להוציא שני שירים תוך חודש בסך הכל, ואני אפה על שני השירים, נשמע את אתל ברצף, אש ואחרי זה טוקסיק.

אתל, שני שירים אדירים שהוציאה לאחרונה, אש שהיה לפני כן, ועכשיו שמענו את טוקסיק. נילי חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום, ריליסים חדשים, שיר חדש מאת דמיטרי פולאקוב, יוצר ישראלי ומנהיג הרכב דריי, שגם עושה שירי סולו, וזה שיר שיצא לו לאחרונה, אביר, בסגנון האלקטרוני האפל שלו. השיר הוא שיתוף פעולה של דמיטרי פולאקוב ואיגור מקרוזנשטרן, פרחוד. יש אינדי אחר במדינה הזאת, אביר.

אביר מת, דמיטרי פלקוב. אני מצאתי לי אביר לאחרונה. אין לו שריון, אבל יש מסיכה וכובע, והוא כולו מנוקד. יש לו שם הכי רומנטי בעולם. קן. זה לא בשפה שלנו, חייזר. והוא מנגן ממש יפה בגיטרה מיקרוטונלית וגם בבאס מאותו סוג. מקווה שזיהיתם את האובייקט היפה הזה. חצי הצמד אנג'ין דו פואטרין, שגם המתופף שם ממש חמוד, שתדעו. עשיתי על הצמד תוכנית שלמה שכבר שודרה וזמינה באונדימנד, באתר רדיו קצה. בחנתי מדוע אני מכורה למוזיקה של הצמד הקוויבקי החייזרי, שמגיע מתוך עולמות התוכן שאני לא אמורה בכלל להיות מסוגלת לשמוע, במיוחד בתור מיזופונית. עכשיו ראיתי וידאו של אחד בשם צ'רלס קורנל, שהוא מלחין ויוצר תוכן ממש פופולרי, והגענו לאותה מסקנה, והוא גם הוסיף לשלי. במוזיקה של אנג'ין דו פואטרין יש גרוב דומיננטי וגם צלילים שהאוזן שלנו אוהבת במיוחד, E ו-G, מי וסול. זה ממש חלק מהפיזיקה של הצליל, וזה כמו הסכם בין נגן ומאזין. הצלילים האלה עושים לנו כיף, ואנג'ין דו פואטרין חוזרים עליהם כל הזמן בלופים. זה לא רק הצלילים עצמם, גם המעבר בין הצלילים נעים, כשאנחנו מחכים לצליל שיבוא, גם זה כיף. הלהקה מארגנת לנו רצף שמיעתי שזורם לנו בטבעיות ועושה לנו מאוד מאוד טוב. כשיש לנו דופמין מהצלילים, זה הדברים האלה. בגלל שיש פה נגינה מיקרוטונלית בין התווים, טווח הציפייה הכיפית הזאת כאילו מתארך, אבל זו אשליה, זה המוח משחק איתנו, עושה לנו טריקים. וזה מהלך לגמרי מחושב במוזיקה, מה שאנג'ין דו פואטרין עושים, זה ממש אדריכלות של הסאונד. זה למה אנשים אומרים, אנחנו מופנטים, אנחנו מכורים, אחריהם הכל משעמם, וכן, גם אני ככה, אני לגמרי מכורה, ממש מועדון מכורים אנונימיים לאנג'ין דו פואטרין. קיבלתי גם הרבה תגובות מסוג אחר, כמו אין להם תוכן, אין שם תוכן, אבל הצורה היא התוכן. תראו את האומנות ב-100 שנים האחרונות. השנה לאנג'ין דו פואטרין יצא אלבום שני. הם הופיעו עם אותן מסיכות גם באלבום הראשון ב-2024. אני לא מקוויבק לצערי, אז מזל שהפכו לוויראליים. מתוך האלבום השני, שיר שלא שידרתי בספשייל, יור זרד.

אני לכאן כן רדיו קצה, אתם על הגל האדום, ג'ינדו פוטרין, לגמרי אהבה. הצמד הבא נקרא Loud Love, צמד ישראלי, רוק'נ'רול בועט עם שיר חדש, Wanna Be.

ההרכב גלום פועל בסן פטרסבורג. לפני שנים היה להם שיר על חבר שטן, שיר ממש טוב, ואז הלהקה נעלמה, כי הזמרת הפכה לאימא. אני שמחה שהם חזרו עם מוזיקה חדשה. הברוטליזם האלקטרוני מעט גלום. השיר נקרא, בתרגום חופשי, אל תזכן.

הייתה לי די הרבה רוסית בתוכניות עד לא מזמן. עד שהסולן של הלהקה הכי חשובה מת, הפרונטמן של שורט פריס מת, קולה. שידרתי את שורט פריס ממש מהתוכנית הראשונה שלי לפני יותר מארבע שנים, ועכשיו שידרתי ספשייל לזכרו של הזמר. אפשר לומר שהוא היה כמו דיוויד בואי או כמו מדונה, ואני מתכוונת שהוא היה זיקית. אבל כולם היו חול בשבילי והוא היה קשר גנטי. אפילו שהמדינה שלו ושלי לשעבר זרה לי לגמרי. הוא מת מתקף לב, אבל היו שם מלא דברים מסביב, ביטולי הופעות. המדינה שלו משכה אותו לקבר. מתוך האלבום של שורט פריס משנת 2022, נשמע את חג הסכינים.

אני לא כזה מבינה מה הוא שר כאן, אבל הזמר היה כל כך יפה שזה לא משנה. הצורה היא התוכן. חג הסכינים את שורט פריס מסן פטרסבורג, להקה הכי נכונה במקום הלא נכון. אסיים עם קטע במקום הלא נכון, פרויקט מצולות. זה שי מזרחי של חושך ועוד אנשים, גם רליס די חדש, וזה מתוך האלבום מצולות. תודה לקצבת, תודה לצוות הקמת האתר, לצוות המגזין ולמרכז עיניו. תודה ללאום פלדמן ותודה לקואמי. תמכו בנו בפטריון שלנו ולחיצה לראש החתול באתר kzradio.net. אני נילי חנקין ואלה מצולות. להתראות.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

There just ain't nothing to praise or

testing the feeling. This time.

side. Cause I'm still

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: גיל לוז'ן, אפטר דארק. עם גיל לוז'ן.

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: אהלן אהלן, בוקר טוב, נעים וסגרירי לכם, מין אווירה אירופאית כזאת של כאילו לא להיות פה, דווקא רעיון טוב לפעמים. גל הבוקר מעכשיו עד אחת, היום נראה לי משהו כמו שניים, שלושה נושאים שנתעמק בהם יותר. אחד מהם הוא קווין קוין, תזכרו את השם, נגיע אליו אחר כך. והדבר השני הוא 25 שנים, לפני 25 שנים, במאי 2001, יצא אלבום הבכורה של להקת אלבו, להקה אהובה עליי במיוחד. אז אנחנו ככה, בטח בשעה האחרונה, או קצת אחר כך, נגיע לאלבום הבכורה היפהפה הזה, ה-Sleep in the Back. אז אמרתי, קווין קוין, אמרתי, אלבו. ובואו נתחיל עם משהו שככה מעלה תהיות לגבי מצבנו. לא, לא בדיוק קשור, אבל זה רנדי ניומן הגדול עם שיר מאוד פטריוטי שלו, אבל יש בו משהו מאוד נוגע לכולם. My country.
2: Let's go back to yesterday when a phone call cost a dime. In New Orleans, just a nickel. Turn back the hands of time.

הטבורים, הלהקה של מייקל ג'ירה, שאמר פעם על שם הלהקה שברבורים הם חיות כל כך יפות אבל עם אופי כל כך דפוק, אופי רע כזה. אלו הם סוואנס, זה השילוב הזה שבין יופי וכיעור. Cloud of Forgetting.

ג'ונתן ווילסון, פאנפר. שמענו קודם את האזרח האחד, שלומי שבן, מתוך עיר.

לא להיבהל. אלוהים רק אין שטורצן לנוי אבאוטן. עם ה-Last Beast in the Sky. Let's Test Beast am Himmel.

נמשיך באווירה דומה. אני זמרת שהרבה זמן לא שבתי לה. חבל. פייסט.

Les Amours Perdus, אהבות האבודות. כאן בביצוע של Elysian Fields, הרכב מתוך אלבום שכולו מחווה למוזיקה ולשירים של סרג' גנסבור, של כל מיני אומנים, גם מייק פטון פה, ופרד פרית, וג'ון זון, ומדסקי מרטין ווד, הרבה, הרבה, הרבה.